0: Bli med på P5s festivalkasino.
1: Vi vil også dele ut festivalbilletter.
2: Ja.
1: Så jeg gikk inn I Velvet I natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
3: Når vi snurrer ruletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
1: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med Cam. Og vi spanderer reisen.
4: Det er så gøy.
2: Ja, det ikke dårlig.
3: Meld deg på P5s festivalkasino I lyden av Norge-appen.
5: Klas Olsson, Kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
7: det! Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: Velkommen til frokostshowets podcast, hvor vi i dag stiller med følgende mannskap. Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Petter Pilgaard.
2: Hallo, kan jeg være kaptein, eller?
1: Helst ikke.
2: Ja, kan du bli... innbytter, da.
0: Du vil enten være kaptein eller innbytter. Det er ganske stor forskjell på de to rollene der. Du kan få være, hva med materialforvalter?
2: Ja, det er jeg faktisk god til, å bare fore dere, liksom.
0: Ja, jeg tror det er greier. God til å forvalte material.
2: Ja.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Skal vi forvalte da podcastmaterialet på best mulig måte?
0: La oss prøve med det. Er det noen som har en god måte å begynne på der?
1: Jeg har. Ja. Er det noen av dere som bruker Facebook om dagen?
0: Ja, det er lite, ass.
2: Jeg bruker folk Facebook om dagen, da?
0: Jeg bruker det for bursdager og Messenger. Det er vel de to tingene hvis Messenger fortsatt er Facebook. Det er
1: ja,
0: vel det.
1: Ja, det er jo det. Og jeg skal ærlig innrømme å si at jeg bruker det jo veldig sjelden selv. Men så er du innimellom da, hvor man for eksempel blir invitert til en bursdag, så må man gå inn og sjekke. Og innimellom så tar jeg meg selv og bare liksom scroller litt nedover på Facebook da. Og plutselig så ser jeg liksom, det er veldig mange mennesker her jeg ikke har sett navnet på før. Ja. Så jeg liksom sånn, hvem er alle disse folkene? Jeg har klart å legge til masse folk ved en feil. Og så går jeg liksom inn på profilen, så ser jeg sånn, vi er jo ikke venner engang, ja, denne personen. Scroller litt nedover. Og da er det en eller annen Gudrun som forteller om katten sin og det ene og det andre. Og så er det en eller annen Berit som forteller om ny strikkoppskriften sin. Og jeg klikker meg inn. Jeg er ikke venn med noen av de. Altså, hva skjedde med Facebook? Er det virkelig så få unge i dag som bruker Facebook at nå må jeg begynne å få opp innlegg fra damer liksom 70 pluss? Ja, ja. Er det de eneste som bruker Facebook da?
0: Ja, ja, men det kan nok stemme det. Og så har vel Facebook den, før så var det jo en venneplattform. Det var liksom det eneste det var, nesten.
2: Ja, og før var det sånn at du var liksom ikke sammen. Du var ikke et par før det på en måte sto in a relationship på Facebook.
0: Ja, eventuelt it's complicated, sånn at det startet.
1: Nei, så jeg skjønner ikke helt hva som har skjedd med Facebook. For det var jo en veldig stor hype rundt Facebook. Jeg husker den dagen jeg fikk lov til å lage meg en Facebook-bruker. Ja. Og det var jo det gøyeste. Jeg fikk det kanskje litt for tidlig. Så når jeg får opp sånn tilbakeblikk på statuser jeg har skrevet.
2: Blir du stolt da?
0: Ja!
1: Litt klein. Jeg hadde jo en periode der hvor jeg var veldig Bieber-fan. Og mm-hmm. den ene statusen jeg får opp som tilbakeblikk en gang i året, det er sånn «My blood is purple, I speak Bieberish». Og det er bare sånn der, hva er det her for noe?
2: Kan ikke du snakke litt Bieberish? Hvordan snakker man da?
1: Ingen aning, jeg blir så flau når jeg ser mange av de statusene, så jeg fikk det kanskje litt for tidlig. Og der er jo kanskje de unge litt heldige i dag som slipper å måtte se tilbake på sånne der kleine tilbakeblikk på Facebook. Fordi at unge mennesker i dag bruker åpenbart ikke Facebook, det er jo bare 70 pluss.
0: Ja, men altså, jeg synes jo det er litt gøy med de der tilbakeblikkene, spesielt med bilder og sånn.
1: Ja.
0: For jeg tror det Facebook prøver å gjøre er sånn, oi, se hvor hyggelig du hadde det, du har vært her lenge, for 15 år siden så gjorde du dette, gratulerer.
1: Ja,
0: men for meg så er det bare sånn, vil du se dette minnet, og så er jeg sånn, å Gud, å nei, det vil jeg, nei, jeg vil ikke det, så trykker jeg inn som, å herregud, slett for alltid.
1: Ja.
0: Og så gjør jeg det hver gang jeg får opp minnet, slett for alltid.
1: Ja, men det er jo helt grusomt å få opp de der bildene man har postet tidligere, for at jeg var jo sikkert da 12 år gammel da jeg fikk Facebook, ikke sant?
0: Og var du så ung, ja?
1: Ja, ja. Oi, oi. Så det er jo fotoshoot på trampolina. Det er fotoshoot hvor jeg står i en stige opp i treet. Det er så mye fæle bilder som ligger der.
2: Akkurat som i dag, med andre ord, da.
1: Ikke langt unna.
2: Se denne stigen fra... Ja.
0: Men, altså, på et eller annet, jeg lurer på om de begynner å liksom innse det nå, fordi grunnen til at dette her har skjedd med Facebook er jo at det har blitt som de andre. Altså, Facebook liksom var jo en av de første sånn sosiale mediene som ble store, og den hadde liksom sin særegenhet. Det var liksom legge til venner, legge ut noen bilder, det var liksom egentlig det, også status da. Og så kom det jo andre ting,
1: ja.
0: Og nå har jo alle appene har jo blitt en variant av den samme appen, liksom. Så nå er jo på en måte da Facebook også da Twitter. Altså du får bare opp meninger fra folk du ikke kjenner.
1: Ja, det er jo det.
0: Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, og det er så mye uinteressant.
0: Man burde bare holdt seg til det originale, altså sånn som Instagram da. Den har jo også dødd litt, synes jeg da.
1: Ja.
0: Liksom, først så var det bare bilder. Topp. Det var det eneste du kunne ikke legge ut en video engang.
1: Nei.
0: Helt perfekt. Så kunne andre folk drive med video, og nå er jo alt bare det samme. Da. Du trenger egentlig bare en app.
1: Ja, men samtidig så er jeg litt sånn, ok, kanskje det er like greit hvis jeg ikke skulle fått opp alle disse eldre damene som deler alt fra kjøttkakeoppskrift til hvordan det går
2: som
1: med
2: katten. Som en influencer, kanskje?
1: Ja.
0: Veldig gammel influencer.
1: Ja. Ja, så hvis jeg ikke hadde fått opp de, så har jeg bare to venner på Facebook som oppdaterer statusen sin.
0: Ja.
1: Og det er Chartersveien og Dambi Choi.
0: Og du er venn med de to på Facebook?
1: De er jeg venn med på Facebook, for jeg var jo på Farmen med Svein, mm-hmm. og så var jeg på Spillet med Dambi. Så etter det har vi vært venner på Facebook. Og det er jo de to eneste som skriver noe på Facebook av de jeg er venner med der.
0: Men du deler videre alt Chartersveien for eksempel skriver på Facebook? For det er jo ofte liksom ting som folk burde få med seg da, tenker jeg.
1: Ja. Nei, jeg tror jeg skal holde meg unna det, men det er jo interessant at Facebook har gått i den retningen.
2: Men skal vi se hva Åge Dahl har skrevet, eller?
0: Ja!

0: I går så serverte Åge den eksotiske fisken hoki i kantina, og så vidt jeg skjønte så var det ikke noe suksess.
1: Der var det ikke det. Var det noen av dere som smakte på det?
0: Nei.
1: Nei.
2: Det som Åge Dahl har gjort litt feil, unnskyld at jeg, dette er veldig farlig å kritisere, det er ikke det, men han må kanskje ikke... Ja, jeg vet. Ja, men jeg prøver allikevel. Det er veldig dumt å skrive en meny der ingen vet hva det er, fordi da begynner folk å google.
0: Ja.
2: Og det begynte vi å gjøre i går, for at hoki, det er en... dypvannsfisk som lever da på fra 10 til 1000 meter.
1: Ja, det er det. Og så var det en kommentar fra Petter som jeg hørte i går, etter han har søkt opp det. Veldig kjære øyer på den fisken. Jeg tror det var det som gjorde at Petter ikke ville smake.
2: Ja, og folk kom ned da. Jeg spurte for at vi skulle ha noe møte og ble igjen litt, og så bare, nei, det luktet ekstremt mye fisk.
0: Ja, det var en fisk som lukta mer fisk enn annen fisk, og da ble folk skeptiske.
2: Ja, og det var ingen, tror jeg, som spiste den.
0: Oi. Ingen?
2: Nei, så jeg håper at Åge Dahl ikke har skrevet noe vanskelig i dag, så folk begynner å google.
1: Kanskje det bare er rester etter
0: i
1: går?
0: Ja, nei, i dag er det en klassiker, litt sånn 90-tallsklassiker, vil jeg si, for det er meksikansk gryte med ris.
2: Ja, ah, den er safe.
0: Og det er en kyllinggryte. Mm-hmm. Kan bli godt, det.
3: P5 Hits.
1: Jeg har hatt en så fin start på morgenen. Dere vet, det er når man har litt dårlig tid, og man bestiller en taxi, og det står at taxien den kommer nesten med en gang, så man tenker sånn, ja, men herregud, da er jeg der til og med litt før tida.
0: Luksus.
1: Luksus, enda jeg faktisk har litt dårlig tid. Og så er man jo da så heldig at man setter seg i taxien, og får tidenes sightseeing-runde.
0: Åh, så deilig, gratis sightseeing i byen.
1: Gratis sightseeing på helt andre siden enn dit man skal. Så jeg skulle jo da bare en veldig kort tur. Det tar 5 minutter å kjøre fra meg til her hvor vi sitter og spiller en radio. Og jeg havna liksom på Alnabru.
2: Ja, men det er mitt hund, det er kjempefint på Alnabru.
1: Det er kjempefint på Alnabru. Veldig greit å komme seg dit hvis man skal på Ikea eller et eller annet sånt. Men når man skal på jobb da, så er det jo litt feil å havne nedi der. Så jeg fikk meg litt av runde, og jeg spurte også sånn, ja, er det noen omkjøringer i dag, eller er det noen veiarbeid? Nei, nei, det er det ikke. Jeg bare, nei, for jeg har aldri kjørt den veien her før. Nei, men drar du hver dag til samme tid da? Jeg gjør faktisk det, men jeg har ikke fått så mye sightseeing på Alnabru tidligere når jeg skal på jobb hit, så det var jo en morsom start på dagen.
0: Men det er fint, for jeg føler Alnabru, det er jo en litt sånn diskriminert bydel her i...
2: Der er det flott, der står traktoren min.
0: Den, ja, der står traktoren
2: din. Ja, det er helt fantastisk, du har Alna Center, du har McDonalds, du har... Det er flott.
0: Men som sagt, en litt sånn diskriminert bydel, hvor det er, altså for hopp, on, hopp og off-bussene for eksempel, de stopper ikke på Alnabru.
1: Nei, men du er taxisjåfør.
0: Ja, så hvis du skal ha sightseeing der, så er det måten å gjøre det på. Gratulerer.
3: P5 Hits.
0: Da jeg våkna i morges, så gjorde jeg meg noen tanker om hvilken vei journalistikken går. Fordi den første overskriften jeg så da jeg gikk inn på vg.no, var da overskriften pulte ny etterretningssjef.
2: Ja, jeg vet ikke.
0: Har dere sett den der også?
1: Jeg så den.
2: Om jeg har sett den da.
1: Jeg så den, men jeg klikket meg liksom aldri inn på det, så jeg forstod liksom ikke helt hva den saken der var for noe. For at ved siden av så sto det en sak, det er jo noen på, hos VG som koser seg,
0: ja.
1: På saken ved siden av, da sto det jo bare 10 av 10.
0: Ja.
1: Så jeg var sånn, hva er dette? Men så rakk jeg liksom ikke å lese meg på dette her da.
0: De har fått på noen på VG-desken nå, som jeg tror har jobbet med sosiale medier eller noe, for det har blitt gøyere, rett og slett, mye av det som skjer der. Men dette her er da, altså, pulte ny etterretningssjef-saken. Handler jo ikke om et pikant trekantdrama eller noe sånt sur som det. Det er en sak fra amerikansk politikk, hvor en fyr som heter Bill Pulte.
2: Eller Pulte, eller hvordan uttaler han det?
0: Bill Pulte.
1: Så det er altså etternavnet?
0: Ja, det er riktig.
1: Okay.
0: Det er da Pulte som nå er ny etterretningssjef, og da sto det Pulte, ny etterretningssjef, og på norsk så leser man det på en litt annen måte. Og nå lurer jeg på om liksom, jeg vet ikke helt om det er det, om de hadde på en måte de morsomste folka, om de begynner tidligst på jobb i VG, at det er litt sånn, så de holder på morgenen der, og så kommer liksom de voksne på jobb, og da har de nå ryddet opp i den, så nå står det bare, Bill Pulte blir ny etterretningssjef.
1: Ja, ikke sant.
0: Så nå er det ikke noe morsomt lenger da.
1: Det er noen som har fått litt voksenkjef i dag til, kanskje.
0: Ja, det tror jeg faktisk det er.
3: P5 Hits.
0: Det er meg.
2: Nei, det er meg.
1: Det er meg.
0: Det er en som ljuger, en som snakker sant. Sånn er det hver morgen i Det er meg. I dag så er det Martine Lunde og meg, Kenvas Senus Nilsen, som skal spille. Påstanden er, jeg har aldri blødd neseblod.
1: Ja, jeg har faktisk aldri gjort det. Og jeg tror på ekte at jeg ikke har den egenskapen, om man kan kalle det en egenskap. Og jeg husker det var noen på barneskolen som blødde nese blod sånn cirka hver dag, og jeg begynte liksom å bli litt sjalu på dem. For jeg var sånn, hvorfor blør ikke jeg neseblod? Og jeg drillet jo i mange år, og da driller man jo med en sånn jernstang på en måte.
0: Ja.
1: Og hvor mange ganger jeg fikk den staven på nesa, og tenkte sånn, nå skjer det. Nå begynner jeg å blø neseblod. Nei, skjedde aldri. Og jeg har fortsatt til den dag i dag aldri blødd neseblod. Så jeg begynner å lure på, er det noe gærent med meg, eller?
0: Da er, det, altså det der er vi tydeligvis to om. For meg så var det ikke drilling som gjorde at jeg oppdaget det. Det var jo da fotball som var det jeg drev med. Og da vi var små og spilte på Løkka, så skjedde det jo hver eneste dag at en eller annen fikk ballen mært opp i nesa og løp gråtende hjem med neseblod. Det skjedde liksom hele tiden. Og så hadde det skjedd med 2-3 kompiser av meg. Og så skjedde det med meg, jeg skulle stå i mål, og så var det en fyr, Ivar, han var kjent for å skyte hardest på hele Løkka der, bare dundret ballen på straffespark rett i nesa på meg, og da tenkte jeg sånn, nå kommer neseblod, så skjedde det ikke. Så var jeg sånn, hæ? Hvorfor begynte ikke, det skjer jo med alle andre, og så siden så, jeg har aldri blitt neseblod etterpå heller. Så jeg bare tror faktisk ikke jeg kan bli neseblod.
2: Nei, Annette her, hun mener at det er du som snakker sant, Ken.
0: Ok.
2: Det er bare damer som har giddet å bry seg i dag, men Therese tror også det er Ken som snakker sant. Mens Eirin, hun tror det er Martine her. Og så både, ja, Sofia tror det er Ken. Fotballhistorien virker troverdig, og Nina mener at det er Martine, så det er egentlig 3-2 til deg, Ken.
0: Ja, men sånn relativt delt da, egentlig.
2: Ja.
0: Hvem er det som aldri har blødd neseblod? Er det Martine eller er det Ken?
1: Det er meg!
2: Hva skjer da? Altså, seriøst, du peller ikke buse og holder på liksom.
1: Jenter gjør ikke sånn, Petter. Men nei, jeg aner ikke hva som er gærent. Er det noe gærent liksom? Men jeg tror jeg ble født uten nesebein. Hvis jeg ser bilder av meg som baby, så var det liksom ikke noe nesebein. Det var bare noe pottet midt i trynet.
0: Oh, ja.
1: Så jeg begynner å lure på, er det derfor at jeg mangler et eller annet? Kanskje, jeg tror jeg må søke opp dette her.
2: Kanskje du skal begynne å bli bokser da, hvis du ikke har brusk liksom? Det er ja, perfekt.
1: Ja, kanskje det. Og jeg har jo, som jeg sa i sted, jeg drillet i mange år, og jeg fikk den staven over nesa så ofte, og likevel...
2: I drillingen, ja.
1: Ja, ja. Ja, Petter, da jeg drillet. og fortsatt så begynte jeg ikke å blø neseblod, så vet ikke om det er noe galt, eller om jeg bare er veldig heldig.
2: Ja, det er nok heldig, altså. Den der tunge min, den blir brukt som vindusvisker en del ganger, altså.
0: Hæ? Hva er det som skjer da, Petter?
2: Hva snakker du? Det er når du blø neseblod, liksom, så jeg skal være glad
1: for. Herregud, ja, sånn, jeg tenkte...
3: T5 Hits.
0: Hva er det som aldri har skjedd med deg, som du noen ganger kanskje skryter litt av, eller forteller som en litt sånn kuriøs historie, når du sitter for eksempel på et forspill?
1: Ja, jeg har jo den der med neseblod, som jeg nå fortalte.
0: Ja.
1: Og vi lurer jo på, har dere lytterne opplevd noe, nei, aldri opplevd noe, som kanskje de fleste mennesker har?
0: Ja, ikke sant? Hva er liksom din, jeg har aldri prikk, prikk, prikk. Hva er det rareste du kan putte inn der? Er du en av de middelaldrende mennene som aldri har spist middag? For eksempel, fordi jeg har sett noen ganger avisoverskrifter om mann 65 har aldri spist middag.
1: Det er jo interessant.
2: Jeg har aldri hatt selvinsikt, for eksempel.
0: Alve skriver, jeg har aldri brukket noe.
1: Nei.
2: Det, der, du er heldig der, det er ikke noe digg.
0: Jeg tror heller ikke jeg har brukket noe.
1: Ikke jeg heller?
2: Nei, det har jeg gjort.
1: Nei, har du?
2: Ja, eller jeg har fått brist i ribben, det var Sørberg. Ekstremt
1: vondt,
2: og håndledd.
1: Men brister i beina er jo ikke å brekke noe.
2: Jo, det er nesten.
1: Men det er vondre enn å brekke noe.
0: Har du brukt håndleddet?
2: Ja, det var ikke noe digg.
0: Og så har vi Mona som skriver, jeg har heller aldri blødd neseblod, hilsen en på 37 år.
1: Deilig å føle at man ikke er alene.
0: Ja, det er tydeligvis ikke så uvanlig som man trodde da. Jeg trodde det var veldig rart å ikke ha blødd neseblod. Det er tydeligvis ikke så rart allikevel. Mange som ikke har gjort det.
1: Ja.
0: Og så har vi en her fra Even. Jeg har aldri hatt på meg t-skjorte. Hva er det for noe liksom?
2: Ja, det er bra. Gå bare med wife-beater da, eller?
0: Eller bare liksom genseren rett på. Jeg vet ikke hvordan Even løser det greien der, men jeg synes du er en syk jævel i hvert fall.
2: Det er et unikum, en person.
0: Ja, det vil jeg si. T5 Hits. I går så var vi her i frokostshowet på seminar.
2: Ja, og da lærte vi blant annet hvordan man skal varme opp stemmen. Det skjønte jo ikke jeg noe vits med, for at jeg snakker med meg selv egentlig i søvne, tror jeg. Så ja, denne stemmen får jo aldri hvilt.
0: Ja, det er riktig. Din stemme trengs egentlig å nedkjøles og ikke å varmes opp på en måte.
2: Ja, og jeg tenkte at vi skal se litt om vi husker noe av det vi lærte i går. For at da var jo han instruktøren veldig på at man skulle først liksom begynne litt sånn i mellomgulvet. og ja. Lage litt lyd. Er dere klare? Nå må dere sitte litt sånn streake i ryggen her.
0: Ja, altså, nå, det du gjør nå er å ta stemmeoppvarmingen.
2: Ja, nå skal vi varme opp det. Okay.
0: Ja, ja, vi får se. Altså, det, jeg skal innrømme at jeg ble litt distrahert underveis, men det kan vi ta etterpå. Jeg tror jeg og Martine...
2: Ja, ok, nå skal du ikke snakke deg bort. Nå skal vi varme opp stemmen, ikke sant? Nå skal vi gjøre dette her ordentlig, sånn som de gjør på teatret, sånn som artister gjør og sånn. Ok, da begynner vi i mellomgulvet. Mm-hmm. Er dere med nå?
1: Jeg er med.
2: Jeg sier, bøh.

0: petite.
1: Det er sånn cirka her det begynner. Hva har du lyst til å ta dette, Martine? Jeg vet at vi, jeg tror begge vi vet hva vi skal snakke om her.
2: Det tror jeg også, fordi at jeg fikk jo tilsnakk av denne læreren som var her for å lære oss dette.
3: Det skjønner jeg, dere gidder jo ikke å fullføre.
2: Jo, for at det som skjedde var at jeg begynner å le og må holde meg foran øynene. Og han sier sånn, ja, Martine, det er mange som synes dette er litt flaut. Nei, det var ikke det at det var flaut som var problemet. Problemet var å se på Petter, ja, som stod der og kjempet med hele kroppen for å klare å si sh. Ja. Og han stod der og kjempet på, det ble liksom aldri riktig, det ble det så som han stod der og hadde liksom spasmer.
1: Ja, det er akkurat det det var. Altså, vi skulle gjennom KJ, SKJ, TJ-lyden.
0: Ja, men det sliter jo jeg med, det er det verste du kan be meg om å gjøre. Men jeg prøvde da, til forskjell fra dere.
2: Du prøvde litt for hardt, faktisk.
1: Du har jo, du sier jo ikke kylling fordi du ikke klarer å si det, så de sier jo høne konsekvent. Det er jo sånn du har valgt å bare løse hele den lyden. Så når du skulle stå der og ta den der så etter hvert, så når jeg tittet bort på deg, så så det ut som du bare hadde tiksa helt totalt ut. Så egentlig ut som en katt som prøvde å spytte opp en hårball.
2: Ja, det var det du så ut
1: som. Da var det vanskelig for oss å konsentrere oss.
2: Om det var, eller så er det med at jeg får tilsnakk fordi at Petter står der og sliter for harde livet. Altså, jeg klarer ikke å se på han engang. Jeg må jo snu meg, holde meg for øynene. Nei, da får jeg tilsnakk for at jeg liksom synes dette er flaut.
1: Jeg tipper det er sånn Petter kom seg gjennom hele skoleløpet.
0: Ja. Ja, det skjønner jeg. Det var ikke noe gøy for meg å sitte der og få tynn. Jeg prøvde å gjøre så godt jeg kunne. Ikke sant? Sitte og bli ledd av.
1: Ja, det må du dessverre bare bli vant til. P5
2: Hits. Jeg var en tur i matbutikken i går, og det er jo en ting som nå snart skjer, som er umulig å få med seg. Og Ken, du har jo begynt å samle på klistermerker.
1: Ja,
2: som er om fotballspillere.
1: Ja, det er helt riktig. Fotball-VM-klistermerkealbumet er nå i hus, og det er VM-feber totalt hos meg nå.
2: Ja, er det Panini-samling?
1: Ja, det er riktig, ja. Det er Panini, ja.
2: Ja, ikke sant? Men nå har jeg også måtte litt sånn ufrivillig begynt å spare på ting som har med fotball å gjøre. Og det er matvarer.
1: Ja,
2: fordi at disse fotballgutta er på hver eneste matvare i butikken. Skal du kjøpe en pakke med fisk, ja, men da er fotballgutta på. Skal du kjøpe melk, der er fotballgutta. Skal du kjøpe en banan, ja, der er det bildet av Haaland, ja. Altså, de er på hver eneste matvare. Så jeg kommer til å ha et kjøleskap fylt opp hjemme med fotballgutta fremover.
0: Til og med Ståle Solbakken har blitt posterboy, liksom.
1: Ja, det er sant det. Det er veldig sant, ja. Og verre skal det nok bli. Fordi det som skjer nå etter hvert er at også alle reklamer kommer til å involvere fotball.
2: De har allerede begynt.
1: Ja, de har det, ja.
2: Jeg ser veldig sjelden på liksom linjær TV hvor reklamene ruller og går. Men her om dagen så ble jeg litt sånn ufrivillig nødt til å se denne treningskampen mellom Norge og Sverige. Alle reklamene på TV var også med fotballgutta. Altså, de har jobbet i det siste, ikke bare på trening, men de har jobbet med reklamer og fotoshooter. Altså, herregud, hvordan har de tid til alt dette?
0: Nei, men det er jo, synes de fortjener hver eneste krone de får, ja. Tenk deg hvor kjedelig de synes det er å stå med den der bananen for Bama, liksom. Ja. Når de bare vil ut på Løkka og spille fotball. Altså, jeg synes Haaland fortjener de 740 millioner han tjener i år, eller noe sånt,
2: ja. Det er jo helt ekstremt.
0: Ja, men tenk deg det, hvor mye han må gre det håret og hårspray og greier, ikke sant?
2: Og ikke minst å løpe etter den ballen.
0: Ja, så skal han jo gjøre det i tillegg.
2: Ja.
1: Så du synes han fortjener hver eneste av de, hva var det, 700 og...
0: 40 millioner, sier som Forbes, som mener at han tjente i fjor.
1: Som han tjener, ja.
0: Herregud. Jobber for penger, vet du.
1: Oi, oi, oi. Snart fotball-VM, dere. Oi, oi, oi, det blir stas.
0: Er det?
1: Ja. P5 Hits. Du kan bekjenne dine synder hos oss, og du vil sannsynligvis få tilgivelse. Det er veldig sjelden vi ikke gir det ut, altså. Skrifteboksen nå.
4: Skrifteboksen.
1: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Jeg skammer meg, men jeg har lagd en anonym TikTok-konto for å hate-watche folk jeg ikke liker, og også kommentere negativt om saker som jeg egentlig er helt enig med. Ja, fordi han da... Det er jo tydeligvis bare for å fucke med folk dette her. Så selv om han er liksom enig med saken, så er det bare sånn, han fyren som la han ut liker jeg ikke, så jeg går inn og bare fuck you.
2: Altså,
1: hæ? Det er det eneste som står der, det er hele bekjennelsen.
0: Ja, det er deilig. Bare sånn for å få bare blæst ut litt eder og galle, liksom.
1: Ja, tydeligvis.
2: Får litt sånn frustrasjon. Men et tips Det tror jeg at hvis man holder på sånn for lenge, så tror jeg man får et veldig dårlig liv. Så jeg tror det greit å liksom gjøre det innimellom, men ikke negativt sånn til enkeltpersoner og skrive stygge ting. Men hvis man bare må få ut litt aggresjon, så er det sikkert greit sånn innimellom. Men jeg tror man får et sinnssykt dårlig liv hvis man er nettroll på daglig basis.
1: Ja, for det virker som dette her er jo, tror jeg, er liksom steg 1 til å faktisk bli et ekte nettroll. For det her er litt sånn, han er litt sånn ironisk nettroll nå, skjønner du. Han har liksom litt avstand til det forløpig,
2: ja.
1: Og synes det er litt sånn tullet og skammer seg litt over det. Men det er ikke sikkert at det fortsetter.
0: Altså han litt for lat å drive med boksing liksom, for å få ut den frustrasjonen. Ja, ja. Det er mye diggere å bare skrive noe skit. Kjøre noen punches der liksom.
1: Ja, ikke sant? Kanskje lett, rett og slett litt god gammel kampsport kunne vært bedre på det, hvis det er aggresjon du må få ut. Ja,
0: altså limer du på det trynet liksom, på den der sekken.
1: Ja,
2: men nå føler jeg jo nesten at det her er han der vi ser i alle kommentarfelt, hvor det er en eller annen influencer som er gravid, og så er det, og jeg spiste knekkebrød til frokost. Nå føler jeg at det her er han. Så jeg tenker sånn,
0: var det en liten bitter Martine der, eller får du den ofte?
2: Jeg skal begynne å kommentere det selv på artikler av meg fremover. Og jeg hadde taco til middag. Det er sånn der,
1: det er for å vise hvor uinteressant den synes det er.
2: Ja.
0: Jeg hadde det forresten.
2: Nei, ikke i går for i går, så hadde jeg tatt
0: ikke sant.
1: Ok, ja, men jeg kan det være lurt å komme seg ut av dette før det blir en ordentlig negativ spiral.
2: Ja, jeg tenker sånn, du er tillit for noe,
1: ja.
2: Men jeg ville passe på at dette her ikke blir på daglig basis, for da tror jeg du kommer til å få et veldig trist liv.
1: Ja, det tror jeg også.
5: T5 Hits.
1: Det er et eller annet litt rart med denne nye besetningen i TV-programmet Forræder. Det kommer en ny sesong der, og nå har vi da fått castet. Og det er noen ting som jeg reagerer litt på her.
0: At det er litt nye ansikter, eller? Det er de samme som de gulper opp hver gang.
1: Jeg vil si det er en lett blanding der, Petter.
0: Ja, okay.
1: Det er noe nytt, noe gammelt, men de har gjort et eller annet slags grep. Jeg vet ikke om det er med vilje engang. Men det som er, altså vi kan ta noen av de som er med da.
0: Ja.
1: For det første, André Jensen, altså fra Hagle.
0: Og arbeidskar.
1: Ja, nemlig.
0: Jeg er en arbeid. Ja, fett.
1: Og så har du med Aamodt, Kjetil André Aamodt.
0: Ja.
1: Og så har du med Jonny, fra Jonny Onkel P. Begynner det å skje noe opp i noen av hudene deres?
0: Jeg tenker, hvor er Kjus? Kjus?
1: Ja, ikke sant?
0: Aamodt og Kjus.
1: Og hvor er Onkel P?
0: Og hvor er Jonny?
1: Og hvor er den andre fyren i Hagle? Altså, det de har gjort her er at de har delt opp våre mest kjente duoer.
2: Så de har ikke bare kastet duoer, men droppet en av de fra hver duo?
1: Ja, jeg føler i hvert fall til stor del så har de det. De har også med hans Snorrepus. Jeg føler han er en duo med Oscar Westelin.
2: Ja, det er han jo definitivt.
0: Ja, det er litt som å dele opp Marcus og Martinus, liksom.
1: Ja, og bare ta med en av de. Og så har de også med Linnea Myhre. Jeg føler hun er i en duo med Emil Gukil. Altså, det er riktig nok, de er vel gift og greier, men det er veldig sånn, det er ikke den ene uten den andre så veldig ofte.
2: Nei.
1: Så det, de har bare liksom splittet opp.
0: Ja, de har vært forræderske mot sin duo.
1: Ja,
0: allerede der så har de kjørt forræderstikke, liksom.
1: Forræderiet er allerede i gang, liksom, bare ved hjelp av castinga her. De skal også ha med Siegfried, men ikke Roy. Batman, men ikke Robin, og Mac, men ikke Cheese. Det blir en fin sesong med forræder.
5: P5 Hits.
1: Her i frokostshowet på P5 så har Petter Pilgaard sittet og snakket om noe surdeisbrød med sånn lurt smil i 7 minutter nå. Men,
2: ja.
1: Hva er det som skjer, Petter?
2: Jeg skjønner ingenting, for det virker som du liksom gosser deg veldig over at jeg har spist surdeisbrød i Italia. Jeg skjønner ikke problemet.
0: Ja, nå koser jeg meg. For mine venner, for 5300 år siden,
1: oi, vi skal tilbake
0: så til, gikk ismannen Ötzi rundt i Italia. Og for 35 år siden så fant noen turgårdere i Alpene han Ötzi her, da. Og det meldte fra liksom, her har vi funnet en fyr og en mumie, og de tok den inn til sånn naturhistorisk museum, og så begynte de å tine han fyren her, og så fant de, vet du, oi, han har gjær i magen han. Og så tenkte jeg, ja, gjær i magen, hva bruker man til det? Nei, skal vi bake noe surdeisbrød? Og det gjorde de.
1: Av gjær i magen til ismannen Ötzi.
0: For, som levde for 5300 år siden. Så det tenkte vi, ja, dette er en kjempegod idé. Og det har de gjort, og det smakte visst kjempegodt.
2: Er dette noe de har fortsatt med?
0: Det er noe de har fortsatt med, ja. Så nå driver de og forsker på denne gjæren her, da. Men smakte det litt sånn annerledes, litt spesielt godt, dette surdreisbrødet?
2: Petter, du kan ikke mene at jeg har spist gjær fra døde mennesker, at jeg er kannibal?
0: Det kan veldig godt hende. Var du litt nær ved Alpene da du var på tursisten da?
2: Jeg vet da, søren hvor jeg var.
0: Så du noe fjell i nærheten?
2: Ja, jeg gjorde det. Det var mye, for jeg vil ikke si at... Petter, jeg skal ikke være, jeg vil ikke være kannibal og drive og spise gjær fra magen til døde mennesker eller hvor det fra.
0: Jeg har drakt øl der.
2: Ja?
0: Ja, for at det skal de også lage på denne gjerne her, vet du.
2: Å herregud, kommer aldri til å tørre å ete hele mitt liv igjen, jeg.
0: Nei, så du har blitt kannibal, Luna. Du har både spist jul og drukket øl fra en dev mann for 5300 år siden. Asch. Velkommen. Nei, og gratulerer.
5: T5 Hits.
1: Hvordan hadde verden sett ut hvis en vanlig jobb hadde hatt samme type liksom lønnsstruktur som for eksempel fotballverden? For nå har Forbes kommet med listene over de rikeste folka i verden og sånn. Det kommer jo en gang i året, det greiene der. Og blant de aller rikeste og best betalte idrettsutøverne i verden så finner vi jo en nordmann.
0: Ja.
1: Erling Braut Haaland.
0: Ja, men er ikke det ganske fett da? I hele verden, altså.
1: I hele verden. Han drar nå inn 339 millioner kroner.
0: Ja, det sikkert bare fra klubben, vil jeg tro det.
1: Det bare fra Manchester City, ja. Det lønnen
2: hans. Det jo helt sinnssykt.
1: Det uten sponsorer og alt mulig sånt, som det jo sikkert er nesten mer enn dette på.
0: Ja, jeg skjønner at du trenger litt sponsorer og sånn i tillegg, for at du skal betale skatt, og det mye greier, ikke sant? Du skal ha vesker, og han har jo sånt i 400 000.
1: Ja, med veske, ja.
0: Ja.
1: Mm. Mm. Men det betyr jo da at Haaland, hvis man da sammenligner med en litt mer vanlig, men fortsatt veldig god norsk fotballspiller, som da med på landslaget, skal være med til VM nå, for eksempel, så er det ganske sinnssyke forskjeller. Fordi Braut Haaland drar da inn mer penger enn 21 av spillerne, altså nesten da hele VM-troppen, uten Martin Ødegaard og sånn, fordi han tjener jo også litt. Hvis du tar bort de, så tjener da Haaland mer enn hele VM-troppen til sammen.
2: Å herregud, det er jo helt insane.
0: Ja. Og i prinsippet gjør samme jobb da.
1: Ja, på en måte så gjør han det også. Han
0: ja, er vi motiverte da liksom?
1: Ja, for hvordan hadde det vært på en arbeidsplass? La oss si at du sitter på regnskap da. Du jobber på regnskap liksom. Og så sitter du der, og så ser du at han, eller så vet du at han ene til venstre i kontorlandskapet som sitter litt sånn oppi der, han tjener like mye som alle de andre som sitter der.
0: Ja, for at han er en jævel til å punche tall i Excel liksom.
1: For han er så dritgod i Excel.
0: Ja.
1: Og med en gang liksom, du er ferdig på jobb, så står det kø opp folk som skal intervjue han, og det er ingen som vil snakke med deg.
2: Ja, det er jo helt sinnssykt, men det er jo litt sånn influencerbransjen da. Jeg føler jo kanskje at Isabel Rad er jo Norges Haaland i influencerbransjen.
1: Ja, for hun drar inn mye mer enn resten.
2: Hun drar jo inn helt sinnssyke summer. Så Isabel Rad er kanskje vår Haaland.
0: Ja, men blir du demotivert da, liksom, Martine? Sånn, dere gjør jo samme jobben, ikke sant? Så han der på regnskap, for eksempel, da. Altså, gidder du liksom, og så strekker du deg litt ekstra, liksom, eller?
2: Altså, vet du hva? Jeg tenker jo at når man ser på Isabel Rad, så må man jo nesten bare få motivasjon. Hun er jo råflink, hun oppdaterer jo hvert sekund av livet sitt, så er det jo liksom sånn, ok, er man villig til å gjøre det for å tjene masse penger? Jeg vet ikke helt, men jeg tenker sånn, det kan jo være motivasjon også for de andre spillerne, og bare sånn, ok, vi vil opp på Haaland-nivået.
1: Ja, det kan jo skje, da. Vi får jo håpe det er det som skjer i VM.
0: Og på regnskapsavdelingen.
1: Ja, og ikke
0: det er vel også punchen like kjapt.
5: T5 Hits.
1: I går så holdt jeg altså på å havne i et gjengoppgjør med barnevognsmafian.
2: Det høres ut som min største skrekk her.
1: Ja, og det holdt på å gå skikkelig gærent også. Jeg bare lurer på nå om det er jeg som på en måte var den gærne i situasjonen, eller om det er mafian.
0: Ja, skal vi avgjøre det her vi da, kanskje?
1: Ja, jeg tenker dere kan være dommere på dette da.
2: Litt okay. Sånn, er du tilgitt eller ikke?
1: Ja, på en måte.
0: Ja, hva skjedde?
1: Det som skjedde var at jeg var på en kafé og skulle kjøpe meg en iskaffe, som jeg skulle kose meg med den neste timen.
0: Som er en uskyldig greie i utgangspunktet.
1: Jeg synes forløpig så er jeg jo jeg alt midt på det rene da.
0: Ja.
1: Og så foran meg i køen så er det da fire barnevogner med tilhørende mennesker ved siden av barnevogn.
0: Oi, og de var to.
1: Så det vil si at det var jo da
0: åtte pers
1: som sto foran meg i kø. De er på en måte fra samme gjeng, altså de står sammen og bestiller og snakker og skal gå og sette seg etterpå. Og begynner å bestille masse greier da. Og jeg tenker sånn, ok, det her kommer til å ta lang tid, men det får bare gå, for alle de skal jo ha melkebasert kaffe de også, akkurat som meg, som tar veldig lang tid. Og så holder de på der da, og det går en sånn 10 minutter, så begynner de å få kaffen sin. Jeg står fortsatt på en måte bare der, og bare sånn, ja, det står og blomstrer litt da. Og så får hun ene kaffen sin rett i hånda, og da smeller det fra hun, er dette enkel? Og så sier hun tilbake, nei, sa du enkel, jeg tror dette er en dobbelt, for det er utgangspunktet her, vi bare serverer dobbelt hvis ikke du spør om noe annet.
2: Ja.
1: Og da blir jo hun, slår seg jo helt vrang på det da, at hun har fått mer kaffe enn hun egentlig skulle ha, og betalt for mindre enn det hun har fått på en måte.
0: Ja, egentlig er det en gavepakke.
1: Ja, hun har fått mer da på en måte, eller fått det dyre da, mer av det.
2: Ja.
1: Og begynner da å spørre de andre, hørte du at jeg sa enkel, ikke sant? Og begynner å kjøre den diskusjonen og litt som om det blir en liten rettsak der mellom henne og baristan. Og så til slutt så lager baristan bare sånn, ok, jeg bare lager en ny en, så lager hun en ny en, da tar fem nye minutter og gir den til henne.
0: Mens du står og venter og ser.
1: Jeg står og fortsetter å kose meg, og liksom, jeg skal innrømme at på dette tidspunktet begynner å bruse litt i blodet, bare bitte litt, men fortsatt, hun har ikke gjort noe sånn veldig feil, så det helt greit. Så kommer neste person, får da også en latte eller noe sånt i hånda, og spør da, unnskyld, er dette helmelk? Og svaret er da, nei, sa du det? Jeg tror dette er lettmelk. Og hun begynner da, dere hørte at jeg sa helmelk.
2: Nei, å herregud.
0: Så de tok runden.
1: Og så en ny rinsmodell, og så lages på nytt.
2: Å herregud.
1: Og på dette tidspunktet så begynner jeg å føle meg sånn, noen må si fra her, ser dere ikke dette selv, at nå er dere en gjeng med douchebags på en måte.
2: Lager den køen til folk som bare vil ha en kaffe kjapt i hånda liksom.
1: Ja, og i tillegg på en måte du har utsett baristan for alt det maset der. Det er sånn, altså, ja, da tenker jeg sånn, selv om du har blitt mor, denne gangen får du tåle å drikke dobbelt så mye kaffe.
2: Trenger det kanskje?
0: Samme som den ungen, drikk den melken du får.
1: Ja, ta det du får, for pokker.
5: T5 Hits. Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
1: Og i dag så skal vi til Bergen, for det er Liv Ane som kan vinne 5000 kroner i Våkn opp og vinn. God morgen, Liv Ane.
6: God morgen.
1: Hvordan er morgenen i Bergen forløpig?
6: Den fin, og det ser ut til at det blir fint vær i dag også.
1: Oi, oi, oi,
0: så deilig. Er det sånn at du liksom har med deg paraply av gammel vane, liksom?
6: Ja, han ligger i bil.
0: Ja, smart.
1: En hver god bergenser har en paraply i bilen, altså det er ikke noe tvil om det. Ok, men jeg har skjønt at du også har med deg to døtre som skal hjelpe deg litt med å prøve å finne disse 10 ordene på samme bokstav, Liv Ane.
6: Ja, det stemmer. En på 11 og en på 14.
1: Ja, men det er bra. Da har man 3 ganger ordforrådet, kanskje?
6: Ja,
1: når vi skal i gang her. Er du klar til å prøve å finne din bokstav, eller?
6: Ja.
1: Da gjør vi det.
5: Dagens bokstav er K.
1: K for Q.
5: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
2: Et land.
7: Kazakhstan.
2: En frukt eller grønnsak.
7: Kiwi.
2: En kroppsdel.
7: Kne.
2: En sport.
7: Kne, fotball.
2: Et bilmerke.
7: Kia.
2: En by i Norge.
7: Kristiansand.
2: Et dyr.
7: Kiwis.
2: Et jentenavn.
7: Kina.
2: Et yrke.
7: Kiwi-medarbeider.
2: Et klesplagg.
1: Oi!
2: Det var bare en igjen.
1: Det var bare ett ord igjen der dessverre, og så gikk tida ut.
7: Ja.
1: Hva var det som hadde vært den siste, Martine, som han skulle klare?
2: Det var et klesplagg.
1: Det var et klesplagg.
2: Ja, så det var
7: jo... Åja,
1: jeg hørte ingenting.
2: Nei, det hørte ikke jeg heller.
1: Nei, dessverre.
2: Jeg tror den lyden med at det var over kom akkurat i det dere sa det, eller rett før.
1: Ja, det tror jeg også.
7: Ja. Ok.
1: Sånn er det, vet du.
2: Men det var veldig bra jobba.
1: Ja, jeg synes det må ha vært en god familieaktivitet på morgenen, det. Hvis dere kan få til ting sammen, dere.
6: Det var
1: koselig,
0: det.
1: Ja,
0: du klarte å dra frem Kiwi-medarbeider på yrket, det var imponerende.
1: Det var ganske kreativt jobba. Ok, men da får du ha en fin dag videre i Bergen, da, så vi får prøve igjen senere. Kanskje dere stikker av med hele potten?
6: Ja, takk for det. Takk for samme trakker. Ha det.

0: i boksen. Jeg kan starte med en som egentlig er litt sånn praktisk, på en måte. For den kommer fra Robin, som skriver: «Jeg er relativt ny til å høre på dere, men hører alle podcastene. Jeg har egentlig bare ett spørsmål, og det er rundt konkurransene dere pleide å ha», står det her. Ah. «Vinn en tur til syden og den bokstavleken, har dere sluttet med den, eller er det kun på podcasten at den er borte? Og jeg tror det akkurat er det det er. At den ikke lenger er med i podcasten, så kanskje vi skal få den inn der igjen da.»
1: Ja, hvem er det som har klippet ut den da? Ja,
0: nei, altså vanligvis er det jo Stian, som nå er i pappaperen, som har pleid å klippe podcastene våre. Nå er det ikke det lenger. Nå er det, hva skal man kalle det, eksterne produsenter. Ja. Jeg leide inn folk.
1: Men da tenker jeg at de syns den er litt ræl, for at med en gang det blir borte, så er det noen sjef. Ja, dropp det der, for han har jo fått en opplæring, eller den personen som klipper har jo fått en opplæring i hvordan dette skal gjøres.
0: Ja, sannsynligvis. Men,
1: er den ræl da? Går det an å få inn en mail på det?
0: Ja, altså vil folk ha tilbake det i podcasten, så meld gjerne ifra om det, men vi har faktisk fått flere mailer om det, så jeg tror det er et slags, en slags etterspørsel. For Robin skriver der: «Jeg savner det veldig og koser meg masse med å gjette sammen med deltakerne.»
2: Ja, ikke sant? Ja,
1: men burde ikke vi ta en sjefsavgjørelse på at den skal inn igjen da? Eller må vi høre med noen voksne?
0: Jeg tenker i hvert fall bokstavleken skal inn. Jeg lurer på, dette her blir også kanskje litt kjedelig for noen å høre på, men jeg lurer på om det er noe praktisk rundt sydenquizen, for der er det noen musikklipp og sånn. Jeg lurer på

0: Ok, i hvert fall så skriver Julie her da. Jeg sitter og hører på gårsdagens episode 2. juli 2026, der dere prater om søvnproblemer.
1: Ja.
0: Jeg er konditor, så kjenner til det å stå opp tidlig. Og så skriver hun at hun har da hatt en diagnose som har gjort at hun har slitt veldig med å sove veldig, veldig lenge. Hodet surret og fikk liksom ikke slapp av, som det står her. Det som hjalp meg var å få barn. Står det bare.
2: Hæ?
0: Og så står det, haha, nei da. Jo da, det er faktisk sant. Fikk barn, bikka 30 og begynte med riktig type medisiner. Samtidig så begynte hun bare da å skjønne at hun klarte bare å sovne. Jeg tror det er fordi man blir litt utslitt av unge da.
2: Ja, så tipset nå er at jeg skal få barn.
0: Ja,
1: ja, man venter til du er ferdig med mensen da, kanskje.
2: Ja, jeg må nesten med. Ja.
0: Det er liksom det ene tipset er barn, og så står det også at de andre triksene hun da bruker er å ikke sette seg i sofaen hjemme før etter klokka 8. Det vil si at du da holder kroppen litt aktiv.
1: Ja, men det er litt inn på det jeg kom med tips, ikke sant? Du skal få impulser som hjernen må bearbeide, som gjør at du da blir trøtt.
0: Og så er det å bytte ut Cola Zero med koffeinfri Cola Zero.
1: Ja, det er lurt.
0: Koffein det står at den er kjempegod og smaker helt likt.
2: Ja, men der passer jeg faktisk på å ikke få meg koffein på kvelden. Så da, det passer jeg på. Det her med unge er sikkert et kjempebra tips. Men hvis jeg skulle hatt et barn nå i min livsstil, altså, jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. Da hadde jo typen blitt alene pappa. Han måtte ha sluttet jobben sin.
1: Men kan du ikke leie noen unge? Det går jo sikkert det.
2: Leie unge?
1: Ja, bare sjekke hvordan det er.
2: Leie unge?
1: Ja, se om du...
0: Det er bare å stikke opp på søvnklinikken på Ullevål og leie seg en unge. Så leier du ut til folk som sliter med søvn der oppe. Ja. Ikke noe å tenke på. Ja, men det er i hvert fall altså, sånn...
1: Har du et unge å leie ut, så send en mail.
2: Ja. Kom med den til meg.
0: Vi tar imot mail om hva som helst. Vi sender inn på frokost@p5.no, og der er det da.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak.

0: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
1: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
3: Jo, men først en tur til. Biltema!
4: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Vinn billetter til sommerens kuleste festivaler I PFNs Festivalkasino.
1: Hei, du gira på festival I sommer, eller?
2: Ja, jeg veldig gira.
3: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
0: Eller Stavernfestivalen.
1: Tre billetter til Stavern med camp. Det flere som glad for å bli med på festival, da?
4: Yes, det samarbeid med.
0: Meld deg på PFMs festivalkasino I lyden av Norge-appen.
5: Pappa?
6: Ja?
5: Kan vi stoppe å kjøpe is?
6: Allerede? Ja. Ok, da.
7: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner i kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Pappa!
2: Ja?
1: Kan vi stoppe å kjøpe is?
2: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
3: For de fleste er is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.

0: I går så var vi her i frokostshowet på seminar.
1: Ja, og da lærte vi blant annet hvordan man skal varme opp stemmen. Det skjønte jo ikke jeg noe vits med, for at jeg snakker med meg selv egentlig i søvne, tror jeg. Så ja, denne stemmen får jo aldri hvilt.
0: Ja, det riktig. Din stemme trengs egentlig å nedkjøles og ikke å varmes opp på en måte.
1: Ja, og jeg tenkte at vi skal se litt om vi husker noe av det vi lærte i går. For at da var jo han instruktøren veldig på at man skulle først liksom begynne litt sånn i mellomgulvet. Og ja. Lage litt lyd. Er dere klare? Nå må dere sitte litt sånn streake i ryggen her.
0: Ja, altså nå, det du gjør nå er å ta stemmeoppvarmingen.
1: Ja, nå skal vi varme opp det.
0: Ja, ja, vi får se. Altså, det, jeg skal innrømme at jeg ble litt distrahert underveis, men det kan vi ta etterpå. Jeg tror jeg og Martine...
1: Ja, ok, nå skal du ikke snakke deg bort. Nå skal vi varme opp stemmen, ikke sant? Nå skal vi gjøre dette her ordentlig, sånn som de gjør på teatret, sånn som artister gjør og sånn. Ok, da begynner vi i mellomgulvet. Mm-hmm. Er dere med nå?
2: Jeg er med.
1: Jeg sier bøh.

0: petite.
1: Det er sånn cirka her det begynner. Hva har du lyst til å ta dette, Martine? Jeg vet at vi, jeg tror begge vi vet hva vi skal snakke om her.
2: Det tror jeg også, fordi at jeg fikk jo tilsnakk av denne læreren som var her for å lære oss dette.
0: Det skjønner jeg, dere gidder jo ikke å fullføre.
2: Jo, for det som skjedde var at jeg begynner å le og må holde meg foran øynene. Og han sier sånn, ja, Martine, det er mange som synes dette er litt flaut. Nei, nei, det var ikke det at det var flaut som var problemet. Problemet var å se på Petter, ja, som stod der og kjempet med hele kroppen på å klare å si sh, ja. Og han sto der og kjempet på. Det ble liksom aldri riktig. Det ble det så som han sto der og hadde liksom spasmer.
1: Ja, det er akkurat det det var. Altså, vi skulle gjennom KJ, SKJ, TJ-lyden.
0: Ja, men det sliter jeg med. Det er det verste du kan be meg om å gjøre. Men jeg prøvde da, til forskjell fra dere.
2: Du prøvde litt for hardt, faktisk.
1: Du har jo, du sier jo ikke kylling fordi du ikke klarer å si det. Så de sier jo høne konsekvent. Det er jo sånn du har valgt å bare løse hele den lyden. Så når du skulle stå der og ta den der så etter hvert, så når jeg tittet bort på deg, så så det ut som du bare hadde tiksa helt totalt ut. Så egentlig ut som en katt som prøvde å spytte opp en hårball.
2: Ja, det var det du så ut
1: som. Da var det vanskelig for oss å konsentrere oss.
2: Om det var, eller så er det med at jeg får tilsnakk fordi at Petter står der og sliter for harde livet. Altså, jeg klarer ikke å se på han engang. Jeg må jo snu meg, holde meg for øynene. Nei, da får jeg tilsnakk for at jeg liksom synes dette er flaut.
1: Jeg tipper det er sånn Petter kom seg gjennom hele skoleløpet.
0: Ja. Ja. Det skjønner jeg. Det var ikke noe gøy for meg å sitte der og få tynn. Jeg prøvde å gjøre så godt jeg kunne. Ikke sant? Sitte og bli ledd av.
1: Ja, det må du dessverre bare bli vant til, Petter.

0: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Dette er frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: Du kan bekjenne dine synder hos oss, og du vil sannsynligvis få tilgivelse. Det veldig sjelden vi ikke gir ut, altså. Skrifteboksen nå.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg skammer meg, men jeg har lagd en anonym TikTok-konto for å hate-watche folk jeg ikke liker, og også kommentere negativt om saker som jeg egentlig helt enig med. Ja, fordi han da er jo tydeligvis bare for å fucke med folk dette her. Så selv om han er liksom enig med saken, så er det bare sånn, han fyren som la han ut liker jeg ikke, så jeg går inn og bare fuck you. Det er det eneste som står der, det er hele bekjennelsen.
2: Ja, det er deilig. Bare så for å få bare blæst ut litt eder og galle liksom.
0: Ja, tydeligvis.
3: Får litt sånn frustrasjon. Men et tips, det tror jeg er at hvis man holder på sånn for lenge, så tror jeg man får et veldig dårlig liv. Så jeg tror det er greit å liksom gjøre det innimellom, men ikke negativt sånn til enkeltpersoner og skrive stygge ting. Men hvis man bare må få ut litt aggresjon, så er det sikkert greit sånn innimellom. Men jeg tror man får et sinnssykt dårlig liv hvis man er nettroll på daglig basis.
0: Ja, for det virker som dette her er jo, tror jeg, er liksom steg 1 til å faktisk bli et ekte nettroll. For det her er litt sånn, han er litt sånn ironisk nettroll nå, skjønner du. Han har liksom litt avstand til det foreløpig,
3: ja.
0: Og synes det er litt sånn tullet og skammer seg litt over det. Men det er ikke sikkert at det fortsetter.
2: Altså, han litt for lat å drive med boksing liksom, for å få ut den frustrasjonen. Ja, ja. Så, det er mye diggere å bare skrive noe shit. Kjøre noen punches der liksom.
0: Ja, ikke sant? Kanskje lett, rett og slett litt god gammel kampsport kunne vært bedre på det, hvis det er aggresjon du må få ut. Ja,
2: altså, limer du på det trynet liksom, på den der sekken?
0: Ja.
3: Men nå føler jeg jo nesten at det her er han der vi ser i alle kommentarfelt, hvor det er en eller annen influencer som er gravid, og så er det, og jeg spiste knekkebrød til frokost. Nå føler jeg at det her er han. Så jeg tenker sånn...
2: Var det liten bitter Martine der, eller får du den ofte?
3: Jeg skal begynne å kommentere det selv, partikler av meg fremover. Og jeg hadde taco til middag i går. Det er sånn der,
0: det er liksom for å vise hvor uinteressant den synes det er.
3: Ja. Ja.
2: Jeg hadde så, det forresten.
3: Nei, ikke i går for å gå, så hadde jeg takket
2: til middag.
0: Ok, ja, men jeg kan det være lurt å komme seg ut av dette før det blir en ordentlig negativ spiral.
3: Ja, jeg tenker sånn, du er tillit for noe,
0: ja.
3: Men jeg ville passe på at dette her ikke blir på daglig basis, for da tror jeg du kommer til å få et veldig trist liv.
0: Ja, det tror jeg også.

0: I går så holdt jeg altså på å havne i et gjengoppgjør med barnevognsmafian.
1: Det høres ut som min største skrekk.
0: Ja, og det holdt på å gå skikkelig gærent også. Jeg bare lurer på nå om det er jeg som på en måte var den gærne i situasjonen, eller om det er mafian.
2: Ja, skal vi avgjøre det her vi da, kanskje?
0: Ja, jeg tenker dere kan være dommere på dette da.
1: Litt okay. Sånn, er du tilgitt eller ikke?
0: Ja, på en måte.
2: Ja, hva skjedde?
0: Det som skjedde var at jeg var på en kafé og skulle kjøpe meg en iskaffe som jeg skulle kose meg med den neste timen.
2: Som er en uskyldig greie i utgangspunktet.
0: Jeg synes forløpig så er jeg alt midt på det rene da.
2: Ja.
0: Og så foran meg i køen så er det da fire barnevogner med tilhørende mennesker ved siden av barnevogn.
2: Oi, og de var to.
0: Så det vil si at det var jo da
2: åtte pers
0: som sto foran meg i kø. De er på en måte fra samme gjeng. Altså de står sammen og bestiller og snakker og skal gå og sette seg etterpå. Og begynner å bestille masse greier da. Og jeg tenker sånn, ok, det her kommer til å ta lang tid, men det får bare gå, for alle de skal jo ha melkebasert kaffe de også, akkurat som meg, som tar veldig lang tid. Og så holder de på der da, og det går en sånn 10 minutter, så begynner de å få kaffen sin. Jeg står fortsatt på en måte bare der og bare sånn, ja, det står og blomstrer litt da. Og så får hun ene kaffen sin rett i hånda, og da smeller det fra hun, er dette enkel? Og så sier hun tilbake, nei, sa du enkel, jeg tror dette er en dobbelt, for det er utgangspunktet her, vi bare serverer dobbelt hvis ikke du spør om noe annet.
1: Ja.
0: Og da blir jo hun, slår seg jo helt vrang på det da, at hun har fått mer kaffe enn hun egentlig skulle ha, og betalt for mindre enn det hun har fått på en måte.
2: Ja, egentlig er det en gavepakke.
0: Ja, hun har jo fått mer da på en måte, eller fått det dyre da, mer av det.
1: Ja.
0: Og begynner da å spørre de andre, hørte du at jeg sa enkel, ikke sant? Og begynner å kjøre den diskusjonen. Og litt som om det blir en liten rettsak der mellom henne og baristan. Og så til slutt så lager baristan bare sånn, ok, jeg bare lager en ny en, så lager hun en ny en, da tar hun 5 nye minutter og gir den til henne.
2: Mens du står og venter og ser
0: på det der. Jeg fortsetter å kose meg, og liksom, jeg skal innrømme at på dette tidspunktet begynner å bruse litt i blodet, bare bitte litt, men fortsatt, hun har ikke gjort noe sånn veldig feil, så det er helt greit. Så kommer neste person, får da også en latte eller noe sånt i hånda, og spør da, unnskyld, er dette helmelk? Og svaret er da, nei, sa du det? Jeg tror dette er lettmelk. Og hun begynner da, dere hørte at jeg sa helmelk.
1: Nei, å herregud.
2: Så de tok runden.
0: Og så en ny rundsmodell, og så lages på nytt.
1: Å herregud.
0: Og på dette tidspunktet så begynner jeg å føle meg sånn, noen må si fra her, ser dere ikke dette selv, at nå er dere en gjeng med douchebags på en måte.
1: Lager den køen til folk som bare vil ha en kaffe kjapt i hånda liksom.
0: Ja, og i tillegg på en måte du har utsettet baristan for alt det maset der. Det er sånn, altså, ja, da tenker jeg sånn, selv om du har blitt mor, denne gangen får du tåle å drikke dobbelt så mye kaffe.
1: Trenger det kanskje?
2: Samme som den ungen, drikk den melken du får.
0: Ja,

0: God morgen. Da var det torsdag, og du hører på frokostshowet her på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: God morgen.
0: God morgen, Martine Lunde. Går det ikke bra med deg, eller?
2: God morgen. Ja, jeg ble bare veldig svimmel plutselig da jeg kom inn døra.
3: Ja, hva skjedde? Det var liksom du så Ken, og plutselig måtte du ta tak i dørkarmen så du ikke falt.
2: Jeg så ingenting. Alt bare ble helt svart. Det var kjempeubehagelig. Jeg vet ikke hva som skjedde der.
0: Jeg tror kanskje det er fordi at av en eller annen grunn så har vi ekstremt lyst lys på i studioet.
2: Ja, det pleier ikke å være så lyst, så sikkert jeg ble blendet.
0: Ja, jeg tror ikke du var klar for det, rett og slett.
2: Nei.
0: Velkommen til frokostshowet. Her er Bebe Rexha og Faithless.

0: Petter, Martine og Ken er samlet her i frokostshowet på P5. God morgen.
1: Ja, god morgen. Ja. Det var egentlig utrolig at jeg våkner, for at forfallet mitt, det bare fortsetter, kjære venner. Det er så deilig.
0: Ja, du er hjemme alene om dagen.
1: Ja, si. Når man først er alene hjemme, så må man på en måte kjøre sine egne greier. Vendela er i Tromsø. Jeg skal møte henne nå på fredag. Det var meldt 26 grader i Tromsø i dag.
0: Ja, du skal dit?
1: Yes, så jeg gleder meg. Vi skal ut på, ja, samme det, det kan vi ta senere. Men i hvert fall, selv om jeg er
0: det. Han avbryter seg selv.
2: Han gjør det.
1: Ja, jeg skjønte at dette her gikk langt utover det jeg skulle fortelle om akkurat nå. Nemlig mitt forfall. For at selv om han er alene hjemme, så må man ha mat.
2: Ja, ikke sant?
1: Ikke sant? Og Vendela er fantastisk flink til å lage mat, og det er hyggelig å lage mat sammen, men når jeg er alene, gidder jeg ikke. Så her om dagen så hadde jeg en biff i kjøleskapet, bestilte da fra Volt. Fodora, det synes jeg ikke er noe bra, så det er bare Volt. Satt og bestilte noe thailandsk mat, lå da i bokseren som var sånn halvveis på, i kjøstjerne, midt i sengen. Og så spiste da kylling-wok-greier, mens samtidig hadde en gammel biff i den ene hånden, i det der plastpapiret som jeg hadde vriklet den i, som lå over i kjøleskapet.
2: Spiste du den rå?
1: Nei, det var stekt.
2: Å, herregud.
1: Så tok jeg en bit av biffen, og så tok jeg da en bit av thai-retten min, og så kombinerte det mens jeg satt og så på Cops på TV, det er politiserien, vet
2: du. Å, herregud, jeg begynner å bli bekymret, Petter. Nå må Vendela bare komme seg hjem.
1: Ja, jeg tror det. Jeg følte meg så slum, og selvfølgelig sølte jo masse bernese og sånn, som liksom la seg på brystet, liksom.
2: Herregud.
1: Samtidig som det blandet seg da med chili, eller med den der, hva heter det, currysausen fra det thailandske retten min da.
0: Ja, jeg sender herved ut en bekymringsmelding.
2: Det gjør jeg også, og ja. Vendela, kom deg hjem fra Tromsø, ja. Nå, for mannen din, han sliter.
0: Ja, det er helt riktig.

0: her I frokostshowet på P5 så skal vi straks I gang med Det meg!
1: Nei, det meg
2: Det meg
0: Det en av oss, det kommer til å være en av oss Det det eneste vi kan bekrefte Og det litt av greia da, fordi en skal juge og en skal prøve å snakke sant Det reglene, så skal du se om du klarer å avsløre Hvem som snakker sant da
2: mm. Spennende
0: Spennende, vi kjører straks I gang
3: Bli med på P5s festivalkasino
4: Vi vil også dele ut festivalbilletter
0: Ja!
4: Så jeg gikk inn I velvet I natt, ja Og så stjal jeg festivalbilletter
5: Når vi snurrer rouletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
4: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp, og vi spanderer reisen.
1: Det er så gøy.
0: Ja, det ikke dårlig.
5: Meld deg på P5s festivalkasino I lyden av Norge-appen.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
8: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
7: Og en vannskade I dag.
8: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
9: Gratulerer med ny kjæreste.
10: Takk. Eller, han ny-ish da.
9: Ny-ish?
10: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, mm. og så ble han sammen med meg.
9: Det jo så godt som ny.
10: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
11: Ja, ofte Nyish like bra som nytt. Med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
2: Mmm, dette var skikkelig god frokost.
12: Det first prize.
13: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
12: First price, og det first price.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
16: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos ekstra.
17: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
18: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
19: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
2: God morgen! Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stig.

0: Klokka har blitt 7:02. Her Otto Rongstad med siste nytt.
1: Israel og Libanon skal være enige om å inngå en våpenhvile. Det melder det amerikanske utenriksdepartementet etter at USA har ledet samtaler mellom partene. En av betingelsene for våpenhvilen at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger, heter det i en uttalelse fra Washington. NATO-møtet i Tyrkia vil bli det viktigste NATO-møtet noensinne. Det sier USAs utenriksminister Marco Rubio, som ikke gikk i detalj, men sa at det var flere ting som nå må avklares og ordnes opp i. Rubio sier at USA fortsatt en alliert av NATO, men at det på møtet i juli vil bli stilt krav fra USA. Alle EU-land har nå sagt ja til å starte forhandlinger om ukrainske medlemskap i unionen, det skriver Ukrainas statsminister på X. Det fortsatt en lang formell prosess som må gjennomføres, men statsministeren skriver at Ukraina et skritt nærmere EU-medlemskap som målet. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
2: Dette frokostshowet
3: med Martine Lunde,

0: synes det er veldig hyggelig å høre fra folk da, sånn for å få noen andre innspill enn det vi får fra hverandre på
1: Ja,
0: måte.
1: Jeg helt enig, jeg elsker det når vi får inn masse snapper. Og i dag så har vi jo gitt Petter mulighet til å kunne spørre lytteren om noe.
0: Hva lurer du på i dag, Petter?
2: Nei, jeg lurer egentlig på, hva skal jeg spise til middag? Ja. Jeg er alene hjemme, jeg eier ikke oppfinnsomhet når det kommer til matretter. Nå har jeg spist pizza, det gidder jeg ikke å spise igjen. Ja, jeg har spist biff, og så har jeg spist, spist thai-mat i går.
0: Nå...
2: Og så har jeg spist taco 2-3 ganger siste uke. Så har vi noe annet enn det.
0: Nå har du også hele landet til din disposisjon her. Du kan velge absolutt mellom alt mellom himmel og jord hva du vil spørre om, og det du lurer på er da hva du selv skal spise til middag.
2: Ja, det er det.
1: Vet du hva, jeg begynner på ekte å bli veldig bekymret. Jeg vurderer å sende en melding til venner bare, du må komme deg hjem, for mannen din, han klarer ikke å spise. Han ligger i senga og bare råtner liksom. Ja, jeg savner henne. Ja, ok.
0: Middagstips til Petter da, hva mener du, Petter?

0: dette burde du spise. Han har vært gjennom noen av de tingene han allerede har spist, så ikke si de. Det var bare det, det var taco, skal du ikke si, og
1: nei, pizza og hamburger. Det spiste jeg tre av i går faktisk.
0: Tre hamburger?
1: Jeg var på jobb, vet
2: du. Men du har jo spist alt, for da skal folk komme med forslag. Du har jo vært gjennom alt.
1: Nei, det finnes veldig mye annet. Okay. Vi har det italienske kjøkken, vi har det
2: kreolske. Du sa at du spiste pizza i går, eller for
0: i
2: går?
0: Ja. Ja, men du bare er kreativ. Hva skal Petter spise til middag i dag? Send den på vår Snap, PF Mitz.
3: Dere, er det ikke nå?
4: Er det ikke nå?
3: Er det ikke nå?
5: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå?
4: Nei, men nå!
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel er det noe med den annonsen, den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
10: Jo, men først en tur til. Biltema!
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
12: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
14: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
15: Mamma, jeg kommer!
14: Mamma?
15: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
14: Så romantisk, ja.
16: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
17: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
18: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
19: Ken Wahl

0: Har du lyst til å vinne 5000 kroner? Det kan du faktisk, rett etter klokka 7 når vi kjører i gang Våkne opp og vinn. Det er en lek hvor du må være ganske god med ord, klare 10 ord på samme bokstav i løpet av bare 30 sekunder. Og så må du melde deg på, og hvordan gjør man det, Petter?
1: Nei, da tar du frem telefonen din, sender en tekstmelding, bruker kodord P5 og slenger i navnet ditt, og så, vet du hva, så må du sende til 1904 da, vet du.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
6: Joker. Den gode naboen.
7: Klas Olsson Kunderadio.
8: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det. Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
9: Det her var innmari god lunsj.
10: Det First Price.
11: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
10: First Price. Og det First Price.
12: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
13: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Du? Mm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
14: Mm.
15: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
18: Dette er Frokostshowet
19: med Martine Lunde.

0: Otto Rongstad klar med siste nytt på P5. Klokka snart ett minutt over sju.
1: Israel og Libanon skal være enige om å inngå en våpenhvile. Det melder det amerikanske utenriksdepartementet etter at USA har ledet samtaler mellom partene. En av betingelsene for våpenhvilen at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger, heter det i en uttalelse fra Washington. NATO-møtet i Tyrkia vil bli det viktigste NATO-møtet noensinne. Det sier USAs utenriksminister Marco Rubio, som ikke gikk i detalj, men sa at det var flere ting som nå må avklares og ordnes opp i. Rubio sier at USA fortsatt en alliert av NATO, men at det på møtet i juli vil bli stilt krav fra USA. Alle EU-land har nå sagt ja til å starte forhandlinger om ukrainske medlemskap i unionen, det skriver Ukrainas statsminister på X. Det fortsatt en lang formell prosess som må gjennomføres, men statsministeren skriver at Ukraina et skritt nærmere EU-medlemskap som målet. Den asiatiske tigermyggen nærmer seg Norge, og den ikke velkommen, for den kan ha med seg flere tropiske sykdommer. Myggen har spredt seg oppover i Europa. Etablerte bestander registrert så langt nord som Berlin i Tyskland. Det også meldt om observasjoner i Sverige, men der skal den ennå ikke være etablert. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Er vi klare for en gal, gal verden?
1: Ja, det skal jeg love deg. Yes, sir.
0: Og det er Florida spesial i dag.
2: En gal, gal verden.
0: Floridamann prøver å ringe familien med en sko. Det er den første saken vi skal til i dag. Og det her er da i Coral Springs i Florida, hvor den 41 år gamle Floridamannen Charles Robert Strom var en rutinemessig tur på fylla, da han brått bestemte seg for å rive av seg alle klærne, legge seg på bakken og hamre løs på, med nevene på noe kryssfiner.
1: Ja,
0: det er jo sånn man kan finne på å gjøre.
1: Han valgte kryssfiner, ja.
0: Han fant noen kryssfiner, ja. Politiet kom til stedet og arresterte mannen for fyll og uorden, som han gjør selv i Florida når folk legger seg ned naken på bakken og begynner å hamre løs på noen kryssfiner. Floridamannen har jo sett noen filmer, han, så han krevde umiddelbart å få sin one phone call, som man får på film i hvert fall, hvis man blir tatt av politiet. Da får man sin ene telefonsamtale. Og det var da han fikk ja til denne henvendelsen, at han bare bøyde seg ned, tok av seg den ene skoen, satt den til øret og sa «Hallo!»
3: Å, herregud!
1: Ja, men han har sett på spionfilmer, vet du. Da har du jo masse ting gjemt i helen, ikke sant?
0: Det er sant, så James Bond kunne rett og hatt en telefon i skoen, ikke sant?
1: Ja,
3: og jeg tenker sånn at han er helt sikkert ikke alene om å ha prøvd det der.
0: Nei, det tror jeg dessverre ikke han er. I hvert fall ikke i Florida.
2: En gal, gal verden!
0: Floridamann lander fly oppå bil!
1: Ja, er det er en flink da.
0: Ja, så ikke sant, så det, noen veldig, veldig sjeldne ganger så kan Floridamann også imponere. Og jeg vil si at dette her er det eneste tilfellet vi har hatt til nå, tror jeg.
1: Ja, Floridamann med fly.
0: Ja, med fly, dette er Floridamann som sitter i et fly. Tenk deg, du kan ikke tenke deg noe mer skummelere i hele verden. Vi skal til Orlando i Florida, hvor den da 27 år gamle, for en gang skyld ikke navngitte Floridamannen, var ute på en rutinemessig tur med småflyet sitt sammen med en kompis, da motoren plutselig sluttet å fungere. Og Floridamannen satt jo da nå i et fly som var på vei ned, rett ned i liksom Orlandos kanskje mest trafikerte motorvei. Så han måtte jo tenke en gang eller to på hva er det smarte å gjøre nå.
1: Så Floridamann kan tenke.
0: Ja, tydeligvis. Jeg synes den saken her bryter med alle vanlige Floridamann-saker, men den er jo nesten galere på grunn av det da.
1: Og edru.
0: Ja, han er forhåpentligvis også helt edru på det tidspunktet her. Det han da gjør er at han peker seg ut en Toyota Camry, som han ser liggende på den ene motorveien litt fremme der, og så klarer han å lande flyet opp på den bilen, uten at hverken han, passasjeren eller personen i Toyota Camry ble skadet.
1: Wow, han valgte kvalitet ut av Toyota. Det er helt rått.
3: Jeg skulle gjerne likt å være han mannen i den Toyota. Bare ja. Sånn, her kjører jeg med fly på, opp på taket.
0: Jeg har et fly opp på taket, og oppi der sitter en Floridamann. Hva er det som skjer her?
3: Hva gjør man nå?
0: Hva gjør man nå? Alt gikk bra. Sjåføren måtte en liten tur innom sykehuset. Ingen skader.
3: Wow. Imponerende.
1: Flink Floridamann.
0: Ja, en flink Floridamann.

0: meg.
1: Våkn opp og vinn.
2: Og i dag så er det Ramona som kan vinne 5000 kroner i Våkn opp og vinn. God morgen, Ramona.
3: God morgen.
2: Hvor du nå, Lanne?
3: Jeg I Halden.
2: Å, Halden! Så bra.
3: Ja.
2: Hvordan det der I dag?
3: Ja, det bra.
2: Har du noen liksom sinnssyke planer for disse pengene hvis du skulle vinne de, 5000 kroner?
3: Nei, ikke forløpig.
2: Nei, ikke sant.
3: Trenger du ta det litt mer innover først?
2: Ja, det sant, det må man planlegge litt, det lurt det. Ikke bare ja. Kaste penger ut av vinduet igjen. Ok, men det jo da 10 ord da, på samme bokstav som du må klare I løpet av et halvt minutt hvis du skal få 5000 kroner. Du klar for å finne bokstaven din, Ramona?
3: Ja.
2: Da gjør vi det.
4: Dagens bokstav N.
2: N for Nina.
3: Ja.
1: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
5: Et klesplagg.
3: En.
5: Et klesplagg.
3: Åh, Gud.
6: Kort bukse, ikke shorts.
3: Snickers.
5: En by I Norge.
3: Namsos.
5: Et bilmerke.
3: Nissan.
5: Et dyr.
3: Gud. Nei, Gud!
2: Det går veldig fort, skjønner du.
6: Til og med Halden går tiden.
2: Ja, tida står ikke stille I Halden heller. Sånn det, vet du.
5: Men vi kom oss nesten halvveis.
2: Ja, hva var det?
5: Altså, et dyr kan for eksempel være et nesehorn.
2: Ja,
3: ja jeg sa kom... det, men da gikk lyden.
5: Ja, ikke sant? Vi kom oss nesten halvveis.
2: Ja, ja. Nei, men det jo bare å gi det et nytt forsøk, det, Ramona. Det ikke noe verre enn det.
3: Nei da.
2: For å ha en fin dag videre, da. Takk for at du var med.
3: Jo, takk for det. Takk for dere også.
2: Ha det.
6: Ha det.

0: Gjengen er samlet her i frokostshowet. Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Det er jo fotballfeber.
0: Ja!
1: Ja, da blir du glad, Ken. Jeg blir
0: helt på ekte, sånn jeg får nesten gåsut bare at du sier fotballfeber.
1: Ja, og jeg har nå tatt skikkelig inspirasjon fra fotballgutta.
0: Hæ?
1: Ja, kjempeinspirasjon.
2: Og har du kjøpt deg drakt?
1: Nei, og det er heller ikke at jeg står ute og trikser med en fotball, men jeg har tatt en ganske dyr inspirasjon fra de.
0: Shit, altså, ja. Når det ikke kunne bli mer fotballfeber.
1: Så jeg brukte penger i går.
0: Mer om det om cirka 6 minutter.
3: Det er så mange biler å velge i.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
6: Oi, hva er det?
5: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på
5: mgmotors.no
7: om våre glimrende kampanjer.
8: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Er det nå?
11: Det er nå. Vi skulle...
12: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90. Og ferdig couscous-salat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Det er nå.
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
13: Og en lagerbrand i dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Ok, sommerferien.
16: Ja.
15: Vi kan altså dra på hyttetur.
16: Ja, eller telttur.
15: Biltur.
16: Fisketur.
15: Båttur.
16: Ja, eller bærtur da.
15: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
17: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
18: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
19: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Veldig koselig at du har valgt å starte dagen sammen med oss. Vi er frokostshowet på P5 med Martine, Petter og Ken.
1: Og i går så holdt jeg på å bli deg, Ken.
0: Hæ?
1: Ja, jeg holdt på å ta et steg i livet som er litt nærmere din hverdag egentlig.
0: Føler du nå liksom at du har dodget en bullet? Altså at du har kommet deg unna, eller er du, angrer du litt på at ikke du er nærmere å være meg?
1: Ja, det kan jeg at jeg begynte å se lyset. Så jeg var liksom to tastetrykk fra å
0: bli meg?
1: Bli deg, faktisk. Hva? Minus katta.
0: Ja, minus katta. Ok, hva skjedde her? Det må vi snakke mer om snart. Men nå er klokka 7:30, og her er Otto Rungstad med siste nytt på P5 Hits.
2: Det er stor sannsynlighet for at ventetiden for nye lunger kan bli lang, også for kronprinsesse Mette Marit. Det sier lungespesialist og rådgiver for LHL, Olav Kåre Revem. Kronprinsessen skal ikke ha blitt satt på venteliste ennå, og dersom hun blir det, så kan det ta lang tid før hun får nye lunger, sier Revem.
3: Ventetiden er veldig usikker, fordi det er så dårlig tilgang på nye lunger. Og når det først kommer nye lunger, så skal de også kunne passe i vevstype så godt som mulig.
2: Drapstiltalte Steinar Vangen må i dag møte i Vestfold tingrett. 55-åringen er tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord og for å ha kvelt en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige. Det er drapet i Sverige retten i Tønsberg nå skal behandle. Vangen er allerede dømt for medvirkning til selvmord. Det ser mørkt ut for statlig hjelp til Bellona innen mandag, som er fristen for å redde Miljøstiftelsen fra konkurs. 8 millioner kroner må da på plass, og Bellona-sjef Fredrik Hauge sier til VG at de venter på flere millioner kroner i støtte fra staten. Nyhetene fikk du av Otto Rungstad.
4: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde,

0: Petter Pilgaard hevder at han holdt på å bli meg i går.
1: Ja, jeg var alene hjemme, Vendla i Tromsø, og jeg har fullstendig forfall, ligger i boksel litt skitt nå, og spiser og søler og holder på. Og så tenkte jeg, søren, altså Ken han snakker jo så mye om gaming og sånn.
0: Ja.
1: Kanskje jeg også skal begynne å game?
0: Ja,
1: ikke sant? Det er jo så digg, så jeg gikk inn og søkte på PlayStation Norge, og så at den nyeste, helt nye maskinen heter PlayStation 5 Pro.
0: Ja.
1: Og så begynte jeg da med en gang i mitt hodet tenkte, jeg må jo alltid ha det nyeste, så jeg googlet, når kommer nye PlayStation, så står det kanskje slutten av 2007, kanskje
2: 2007?
1: Nei, 2027, ja. Og kanskje begynnelsen 28.
0: Ok.
1: Så tenkte jeg, ok, vi 60, ok, kanskje jeg skal kjøpe den her, for at det liksom 2 år, halvannet, liksom jeg kan ha det nyeste og fresheste. Så leste jeg liksom at man kunne kjøpe helt nye kontroller, som var sånn der ekstra feedback på, man kunne kjøpe skins, man kunne gjøre alt mulig.
0: Ja, skins, altså at du har en annen farge på kontrollen, for eksempel.
1: Ja, ja, du kunne få den i kamo, så tenkte jeg, søl, men så har vennene sagt, liksom, ja, skal vi liksom ha en boks til stående? Så sier jeg, men vi har jo plassbygd skap, som alt er skjult, det er jo bare, ja, de der signalene går vel gjennom sånne skapdører, gjør ikke det på kontrollen, ikke?
0: Ja, da, det går fint.
1: Ja, så tenkte jeg, så den kan jo bare stå der sammen med alt som er linet opp inne i skapet der.
0: Du holdt på å bli gamer i går?
1: Ja,
2: men altså, vet du hva? Altså, nå må Vendla komme til helt
1: så jeg begynte sånn, så jeg, så James Bond, ja. Kom et nytt James Bond-spill. Så tenkte jeg, så kommer GTA snart. Det spilte jeg jo før i tiden når jeg var hos kompiser. Men så plutselig så ringte en telefon, og så glemte jeg hele bestillingen. Så jeg var liksom akkurat fra, jeg var inne på Elkjøp, eller hva det var. Skulle akkurat til å trykke på den der PlayStation 5 Pro.
0: Og for de som kjenner forbruksvannet til Petter, som jo jeg gjør, så tenker ikke han veldig lenge før han plutselig bare kjøper noe.
2: Nei, jeg tenker kanskje at det var en telefonsamtale eller melding du fikk som gjorde at du ble avbrutt.
1: Ja, det var en telefon.
2: Ja, det må du se på som et tegn.
0: Ja.
2: Det var et tegn. Du skal ikke ha den PlayStation.
1: Skal jeg ikke?
2: Nei, du skal ikke ha den PlayStation. Og vet du hva? Nå snakker jeg.
1: Fett å sitte og game litt, så kan Vendla holde på med sine greier. Så kan jeg sitte og spille, liksom.
2: Vet du hva? Jeg var i et forhold tidligere med en som gamet mye. Jeg vil ikke at Vendla skal gå gjennom det.
0: Nei.
2: Som jeg gikk gjennom da.
0: Jeg kan skjønne, altså jeg holder på å dumpe meg selv hver dag, jeg, ja. På en måte, for
2: det er mye gaming. Og når man først setter i gang med gaming, da klarer man ikke å stoppe, og så blir det mer og mer. Jeg skal bare spille 2 timer, 2 timer blir til 6 timer. Så vet du hva, Petter, mitt beste tips for at du og Vendla skal ha et godt forhold, det er at du ikke kjøper PlayStation.
0: Ja, og først og fremst at Vendla, du må bare, nå kommer du deg hjem, ja. For nå holder du på å gå ordentlig gærent.

0: innboksen, det tryggeste rommet i hele frokostshowet. Der kan du dele hva du vil, til og med anonymt. Og i dag så skal det handle om en som er helt åpen på at hun ljuger til barna sine.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er litt forfriskende, fordi det er jo en utdøende kunst. Så da vi vokste opp, så var det jo bare løgn. Hvis man var barn, så var det ingenting av de tingene man hørte de første 10 årene var sant. Altså ingen av tingene.
1: Nei, nei, absolutt ikke.
0: Og bare løgn.
2: De kunne jo ikke faktasjekke heller, vet du.
0: Nei, og så føler jeg at det har blitt litt sånn borte, at nå er folk ganske ærlige med ungene sine, i hvert fall de jeg kjenner er litt sånn, hvis ungen begynner å spørre, så er det sånn, ja, for du vet jo at Hitler, han var jo, og så er det liksom rett på det. Litt annen måte å gjøre det på. Så vi skal straks høre om en som faktisk da ljuger til ungene sine.
3: Levende lys og kake til meg?
2: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
8: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
9: Consider it done, Jorunn.
8: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
9: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
1: Hva?
9: 40 000.
1: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
8: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
11: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Klokka den snart 8:01, og Otto Rongstad klar med siste nytt.
1: Det stor sannsynlighet for at ventetiden for nye lunger kan bli lang, også for kronprinsesse Mette Marit. Det sier lungespesialist og rådgiver for LHL, Olav Kåre Revem. Kronprinsessen skal ikke ha blitt satt på venteliste ennå, og dersom hun blir det, så kan det ta lang tid før hun får nye lunger, sier Revem.
2: Ventetiden veldig usikker, fordi det så dårlig tilgang på nye lunger. Og når det først kommer nye lunger, så skal de også kunne passe i vevstype så godt som mulig.
1: Drapstiltalte Steinar Vangen må i dag møte i Vestfold tingrett. 55-åringen tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord og for å ha kvelt en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige. Det drapet i Sverige retten i Tønsberg nå skal behandle. Vangen allerede dømt for medvirkning til selvmord. Det ser mørkt ut for statlig hjelp til Bellona innen mandag, som fristen for å redde Miljøstiftelsen fra konkurs. 8 millioner kroner må da på plass, og Bellona-sjef Fredrik Hauge sier til VG at de venter på flere millioner kroner i støtte fra staten. Løftet om å signere Erling Braut Haaland til Real Madrid et tomt løfte. Det fastslår far Alf Inge Haaland etter at Enrique Riquelme i går lovte å signere superspissen hvis han blir ny klubbpresident. Både far og Haalands agent skrev på X i natt at dette en veldig underholdende påstand, men den absolutt ikke sann. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: God morgen, det er torsdag. Og du hører frokostshowet på P5 med Martine Lunde, god morgen.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Nå har jo det norske fotballlandslaget samlet seg i den lille amerikanske byen de skal være i. Greensboro, er de.
2: Høres ikke noe fancy ut.
0: Det er ikke noe fancy, det er en veldig sånn søvnig liten amerikansk by, har jeg følelsen av, hvertfall utenfor de bildene jeg har sett og det jeg har lest. Problemet da er jo at når man da har Norges viktigste menn akkurat nå på et sted hvor det ikke skjer noen ting, og samtidig har sendt hele pressekorpset over dit, hva skal de skrive om da, liksom? Altså, de må jo ha noe å skrive om. Og nå er de kreative, altså. Jeg vil si det, for nå har de funnet en ting som de mener er ekstremt farlig for det norske landslaget. Det er et dyr i området her som landslaget må passe seg for.
1: Herregud.
0: Ikke sant? Mer om det alldeles straks, men aller først Harry Styles. Dette her er American Girls.

0: Hele det norske pressekorps, nesten i hvert fall, er nå samlet i en amerikansk liten søvnig by som heter Greensboro, for der er jo fotballlandslaget nå, forbereder seg til fotball-VM.
1: Jeg har ikke fått med det.
0: Nei, ikke sant? Du har ikke fått, nesten ikke blitt skrevet noen ting om noe sted. Så hva skal de skrive om, er jo da spørsmålet. Altså når du har da en haug med journalister gående rundt der i kø, i en liten amerikansk by hvor det egentlig ikke skjer noen ting. Altså er det noen av dere som har sett for eksempel Gilmore Girls noen gang? Eller Dawson's Creek.
2: Ja.
0: Ja, for det er litt sånn by. Altså det er liksom sånn, det er på en måte en det er en park der, fire kirker og to gater liksom.
1: Ja, du må finne på mora selv.
0: Ja, det skjer hvis ikke, det skjer ikke noe der hvis ikke du lager noe drama selv da. Men det bryr ikke norske journalister seg noe om. De har klart å grave opp noe drama de. Nå har de funnet ut at i det området der så finnes det en slange som heter Copperhead.
2: Oi, er ikke de farlige?
0: Ikke følge lokalfolka. De mener bare at den, for det står at den ikke er giftig.
2: Okay.
0: Så da liksom tenker jeg sånn, hvor farlig kan den da være? Altså, det er jo ikke en kveleslange dette her, så det verste den kan gjøre er liksom å kanskje dytte litt bort i beinet ditt, eller den kan sikkert bite og du kan få litt vondt da.
2: Så en hoggorm er egentlig farligere da?
0: Ja, det vil jeg nesten kanskje si.
2: Ja.
1: Hvorfor gidder du å fokusere på det da? Det er jo alligatorer, det er jo klapperslanger, det er jo alt mulig annet,
0: ja, men dette her
1: greier
0: er det,
1: der.
0: Dette her er i Nord-Carolina, tror jeg. Så der er det ikke så mye alligatorer og sånn, så de må jo ta det de kan av farlig fauna. Så nå går journalistene rundt til fotballspillerne da, altså det norske landslaget, og skremmer de med den slangen her. Altså ikke sånn fysisk, men de har da gått og snakket med for eksempel Christian Thorstvedt, han er en av de som spiller på landslaget, sønn til Erik Thorstvedt. Og de har da gått bort til han og bare sånn, har du hørt at det er Copperhead-slanger der? De kan være på golfbanen og på gress og alt mulig sånn. Og da sier han bare, dette ble jeg ikke glad for å høre, sier landslagsprofil Christian Thorstvedt. Han er blant dem som skal bruke mye tid på golfbanen i USA, står det.
2: Ja, ja, ikke sant?
1: De er ganske ordknappe, disse fotballspillerne. Og jeg tenker sånn at når byen er så kjedelig, til og med journalistene må begynne også å dra i lekebutikken og kjøpe lekeslanger for å få tynt å gå, liksom.
2: Men altså, hvorfor skal journalistene drive med sånn skremselspropaganda før VM? Disse fotballgutta har jo nok å tenke på.
0: Absolutt.
2: Og så skal de begynne å være redd for en slange som egentlig ikke er farlig.
0: Jeg tror hvis man skulle tenke sånn hvordan det hadde vært best for de som skal prestere i fotball her, så tror jeg det hadde vært bare ikke ha noen journalister der borte.
2: Ja, faktisk.
0: Men nå går de rundt der, og allerede på dag to så har de blåst giftig slange som ikke er giftig. Så nå får vi se hvordan dette her går fremover.

0: Hvem hadde en hit med låta Walls i 2017?
1: Ruben.
0: Ruben er riktig. Hva slags matrett får du hvis du bestiller en Ruben på en amerikansk deli?
1: Er det hamburger?
0: Nei.
1: En sandwich?
0: Sandwich er riktig. Fra hvilket land kommer sandwichen Banh Mi?
1: Vietnam.
0: Vietnam er riktig. Hvilken rapper med vietnamesisk opphav har vært sammen med Kylie Jenner?
2: Ja, hvilken rapper er det med vietnamesisk opphav? Jeg tror ikke det er så kjent at han har vietnamesisk opphav, egentlig.
1: Tiger?
0: Tiger er riktig. Tony the Tiger er maskot for hvilken merkevare?
2: Siste spørsmål. Her må du da klare det riktig for å få den.
1: Cornflakes? Nei. Frosties?
0: Frosties er riktig.
2: Det er det, men det var svar nummer to, dessverre.
0: Nei, man, du sa Frosties.
2: Ja, men sa først noe annet. Det er det som er litt vanskelig med det siste spørsmålet. Da må man siste. Klare det med en gang.
0: Ikke sant?
2: Ja, det var veldig nære, da. Det var jo det. Det er altså da dessverre ikke Frosties, men, eller ikke Cornflakes, men Frosties, Frosted Flakes, som var da ditt andre svar, og det er liksom det som er litt dumt med siste spørsmålet. Da kan man ikke gjette. Da må man klare det på første.
1: Dessverre.
2: Det burde vi jo kanskje... Ja, sånn er det, men det var veldig nære da altså, dette her føler jeg at neste gang så tar dere den. For det klarte noe egentlig nesten denne gangen også.
1: Ja, det får vi håpe ja.
3: Men nå har du fått varmt opp hjernen. Du er vant til å svare på spørsmål. Så da kommer det til å gå som en kule på den samfunnsfagprøven eksamen her.
1: Ja, det får vi håpe.
2: Lykke til på eksamen da, Stine, ha en fin dag.
0: Lykke til.
1: Tusen takk, i like måte.
2: Ha det.
1: Ha det.

0: Håper du har en ålreit morgen sammen med oss i frokostshowet på P5, det vil si Martine Lunde, Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og jeg må faktisk få lov til å rante litt nå på en veninne sine vegne.
0: Ok, så det liksom, hvis hun hadde jobbet her så hadde hun rantet, men du tar jobben i stedet?
1: Jeg tar jobben for henne, for at vi opplevde noe da vi skulle ta bussen.
0: Har du tatt bussen? Tror du ikke du tok bussen?
1: Hun tvang meg.
0: Ja, ikke sant? Da ser du, det ikke egentlig, det var ikke med vilje eller med frivillig.
1: Absolutt ikke. Men vi hadde en opplevelse da. Jeg kan si så mye som at hun gravid, og dette her gjorde det kokte inni meg. Jeg ble så irritert.
0: Ok, Martine skal rante. Det handler om buss og graviditet. Det blir straks.
2: Vinn billetter til sommerens kuleste festivaler i P5s Festivalkasino.
3: Hei, er du gira på festival i sommer, eller?
4: Ja, jeg veldig gira.
5: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
2: Eller Stavernfestivalen.
3: Tre billetter til Stavern med camp. Er det flere som er glade for å bli med på festival da?
6: Yes, det er samboeren min.
2: Meld deg på P5s Festivalkasino i lyden av Norge-appen.
7: Er det nå?
8: Vi skulle...
9: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90. Og ferdig couscous-salat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Det er nå!
10: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
15: Consider it done, Jorunn.
14: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
15: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
15: 40 000.
7: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
14: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
18: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
19: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
18: Og en lagerbrand i dag.
19: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
20: Elektroimportøren.
21: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
22: Her er de!
23: Frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vassenius.

0: Martine Lunde her I frokostshowet har bedt om ordet for å rante litt.
1: Ja, jeg skal rante på en gravid venninne sine vegne. Hun veldig, veldig gravid nå. Hun har bekkenløsning og det ene og det andre. Hun tvang meg til å ta bussen. Dårlig gjort.
0: Ja, for det noe du vanligvis ikke ville gjort på egenhånd, selvfølgelig.
1: Absolutt ikke.
2: Det vel for å plukke opp det bekkenet hvis det løsner.
1: Ja, ikke sant?
2: Greit å ha det med seg.
1: Ja. Så vi kommer da gående til bussholdeplassen, og der det jo en benk. Mm-hmm. Vi kommer gående forbi, og I det vi går forbi så må hun liksom stoppe opp, og man ser åpenbart at hun har veldig vondt. Og hun står der liksom sånn, dette jo kjempevondt, vent, vi må stoppe litt, jeg klarer ikke å gå. Det sitter da en mann på denne benken på bussholdeplassen og bare ser på henne. Og så tenker jeg sånn, ok, man skal aldri liksom si sånn, ja, men hvorfor reiser han seg ikke bare opp? For det kan jo at han også har noen problemer og må sitte. Mm. Så det ikke problemet her. Problemet var at denne benken hadde plass til to personer. Men på den plassen der hvor venninna mi kunne sitte, Der hadde han sekken sin.
0: Ja, den stilen der.
2: Ja. Men det ikke kjent på at den skal bli skitten under. Vet du.
1: Men han
2: det godt,
1: kan ha den på fanget. Så der står vi, det 10 minutter til bussen går. Hun står der og har kjempevondt og liksom uttrykker dette bare, herregud, det gjør så vondt, jeg klarer ikke å stå. Liksom. Altså, det gjør kjempevondt nå. Og han bare sitter og ser på, mens han holder I sekken sin, som står på setet ved siden der hvor hun kan sitte. Og jeg blir sånn, for det første, hvorfor kan ikke du bare fjerne sekken din og hun kan sitte der? Hvordan kan du sitte der og se på dette her at hun har vondt og ikke, altså for det første, om du god I beina og klarer å stå, gi fra deg plassen til en gravid kvinne?
2: Ja, men dette kan dere takke dere selv for at vi gutta får høre hele tiden, jeg gravid, jeg ikke syk.
1: Nei, men unnskyld meg, når hun står der og åpenbart har vondt, så blir jeg sånn, hva skjer med menn I dagens samfunn? Du jævla rassør, sørg for at jeg sier det.
0: Jeg synes det rart at han ikke, altså jeg ville jo I denne sammenhengen her brukt situasjonen til å score noen gentlemanspoeng som jeg nesten aldri kan gjøre I mitt liv fordi jeg kan jo aldri åpne noen dører for noen dame det veldig sjelden det som skjer eller ta for eksempel jakka mi og putte den over en regnpytt det veldig sjelden man får gjort de tingene der så jeg ville jo da bare reist meg opp og bare sånn ja vel, her kan du sitte, frue hadde jeg kalt henne
1: han hadde ikke trengt å reises opp engang, han kunne bare flytte av sekken sin og bare, har du lyst til å sitte?
0: Ja, men for å score ordentlig poeng så bare reist
1: alt ja, det det jeg også tenker, vet du hva, menn nå til dags for lite gentleman, og det var noe jeg merke til da jeg drev og datet litt også. Jeg så glad for at han sammen I dag. Han så gentleman, fordi at hvis ikke jeg hadde klikket, reist opp for en gravid kvinne, fjern den jævla sekken din.
2: Hadde du fått den Birkin-vesken din, ikke pokker at du hadde fjernet den, Martine.
1: Nei, absolutt ikke.

0: Otto Rangstad gir deg nyhetene på P5. Klokka ett minutt over halv ni.
1: Kronprins Haakon landet for en halvtime siden i Norge etter sin Japan-tur. Den turen ble forkortet med en dag på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand, som har blitt dårligere. I går kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiene i Australia for å tilbringe mer tid med sin mor. Politiets sikkerhetstjeneste følger med på den harde debatten rundt Pride-flagg. Det er nå høy temperatur både i sosiale medier og i kommuner knyttet til markering av Pride. Seniorrådgiver i PST Caroline Ivarsson sier at det de nå ser er i tråd med trusselvurderingen fra tidligere i år.
2: Det er jo det PST er særlig opptatt av, de som har det vi kaller en voldsintensjon, altså de som vil handle basert på holdningene sine.
1: Representantenes hus har vedtatt at Donald Trump skal stanse krigen mot Iran. Vedtaket som i natt fikk flertall fordi flere republikanere også stilte seg bak, innskrenker Trumps makt til å føre krigen. Men presidenten kan legge ned veto mot vedtaket, som dermed bare er å regne som symbolsk, melder CNN. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Her frokostshowet på P5 Hits.

0: Håper du har en fin torsdag morgen. Frokostshowet er samlet her på P5, Petter, Martine og Ken.
1: Ok, hva gjør du da hvis du ikke gidder å lage mat og bo litt sånn gresslente strøk der det ikke er Volt og Fedora, der folk ikke kjører ut, kanskje kjører en pizza? Men ja, du har lyst sånn, ja, på noe annet. Hva kan du gjøre da?
0: Jakt og bål.
1: Ja, ellers så har de funnet opp en ny greie da, som faktisk kan levere mat. Litt utenfor bykjern har de funnet opp en ny greie da, som faktisk kan levere mat. Litt utenfor bykjern.
0: Er det en ny form for matlevering på gang?
1: Yes, den er ganske fet faktisk. Jeg tror jeg har lyst på en ny jobb. Jeg har lyst til å operere dette her.
0: Ja vel, hva er dette? Det får vi vite straks. Men nå, Baby Rexha og Faithless. Dette her er New Religion. Men nå, Baby Rexha og Faithless. Dette her er New Religion.

0: det ryktes om en ny måte å få levert mat på, og det Petter Pilgaard som sitter på ryktene.
1: Drone!
0: Drone,
1: ja. Drone, selvfølgelig kommer det flyvende drone med maten din.
0: Har de begynt med det?
1: Ja, nå tester de det utenfor Ski. Det er altså et tettsted utenfor Oslo. Det er ca. 170 000 potensielle kunder. Du bestiller mat fra 10 forhåndsbukede restauranter. Enn så lenge, dette et prøveprosjekt. Og legger inn bestillingen. Den ansatte i Kjappa stikker til Ski flystasjon. Jeg visste ikke at det var flyplass i Ski. Men i hvert fall leverer maten der. Og en som har testet det i løpet av 10 minutter, så hørte den huvret dronen over huset, og så sto den og så senket ned maten i en sånn der perfekt pakket pappeske.
0: Er det sant?
1: Ned på gårdsplassen. Han sa at det var litt hard landing, men nå har jeg sett 10 minutter. Hvor fett er ikke det? Og det som er klue er at de kan foreløpig nå ta med seg 1,3 kilo cirka. Dronen går i 100 kilometer i timen, og en bab veier sånn 400-500 gram ish, så den liksom får med seg to babber i slengen. Hvor fett er ikke det?
2: Jeg er så sjalu. Jeg vil også ha det her.
1: Ja, vi får det ikke i byen, tror jeg, for at der er masse hensyn, ikke sant? Biler og alt mulig greier, men gresslete strøk. Altså, nå har jeg lyst til å flytte på landet, ass.
0: Og der gikk plutselig eiendomsprisen i Ski opp med 200%.
1: Ja,
0: tilbudet der har kommet. Det er helt fantastisk.
1: Drona, tenk deg å sitte, og den går av seg selv, men jeg må sitte noen og styre den og overstyre. Det vil bli meg.
0: Endelig.
1: Jeg flytter til Ski, ass, for pokker.

0: so don't call me up. Jeg synes det er så koselig at du har valgt å høre på oss på morgenen da. Frokostshow på P5, Petter Pilgaard, god morgen til deg.
1: Good morning Vietnam, holdt jeg på å si. Good morning Norway.
0: Du kunne sagt good morning Japan, for vi skal faktisk straks dit. God morgen Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og de har et bjørneproblem i Japan.
2: Bjørneproblem?
0: Ja, de har så mye bjørn der som liksom går litt for tett på både lokalbefolkning og alle mulige dyr og sånn.
1: Send Isak Dreier.
0: Det kunne ha vært en veldig god løsning på problemet.
1: Too soon, kanskje?
0: Nei, jeg synes det var nesten too late. Men det kunne vært en kjempegod løsning, men dette er jo Japan, så de har valgt en mye mer kreativ løsning enn å bare sende Isak Dreier. Og hva det er, det får du vite mer om rett etter klokka ni.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og den og
2: yeah. Åh, det her var innmari god lunsj.
4: Det er
2: first
4: fry. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First fry.
3: Åh, det er first fry. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
3: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
10: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
13: Levende lys og kake til meg?
14: Mamma, jeg kommer!
13: Mamma?
14: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
13: Så romantisk, ja.
15: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
16: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
17: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
18: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
19: Ja, hallo?
20: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
19: Oi, prrr, ja.
20: Passer det at jeg ringer, eller?
19: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra kajak og fritid.
21: Dette er Frokostshowet.

0: Klokka den har så vidt passert 9, og Otto Rungstad klar med nyhetene på P5 Hits.
1: Nå klokken 9 settes retten i Tønsberg tinghus, der drapstiltalte Steinar Vangen møter i dag. Vangen ble kjent via dokumentaren Dødsenglene på TV2 og soner allerede 8 års fengsel for medvirkning til selvmord. Nå er det et drap på en kvinne i Trollhättan i Sverige som skal opp i retten. Kronprins Haakon landet for en halvtime siden i Norge etter sin Japan-tur. Den turen ble forkortet med en dag på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand, som har blitt dårligere. I går kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiene i Australia for å tilbringe mer tid med sin mor. Det har vært mer enn dobbelt så mange drukningsulykker i Norge så langt i år i forhold til i fjor. Bare i mai mistet 5 mennesker livet, som fører drukningstallet opp i 2020, viser siste statistikk fra Redningsselskapet. Nyhetene fikk du av Otto Rungstad.

0: God torsdag morgen. Klokka den er 9:02, og du hører frokostshowet på P5. God morgen, Martine Lunde.
1: God morgen.
0: God formiddag til den eldste i studio, Petter Pilgaard.
2: Takk skal du ha.
0: Jeg heter Kedman Senius Nilsen, og vi skal straks ta en tur til Japan. Krumpen var jo nettopp en tur der, han har kommet seg hjem nå. Handler absolutt ikke om han. Jeg synes vi skal ta litt inspirasjon av Japan, fordi hvis de får et problem, så klarer de alltid å på en måte gjøre noe gøy ut av det. Og det har de gjort denne gangen også. De har et veldig stort bjørneproblem i Japan, nemlig. Og måten de har løst dette på, eller i hvert fall prøvd å løse det på, synes jeg er til inspirasjon for alle. Mer om det etter Morgan Wallen. Dette her er Love Somebody på P5.

0: Japan har altså et stort problem med bjørner, som både da er farlige for mennesker og husdyr og alt mulig rart der borte. Men de har selvfølgelig valgt å løse det på en gøy måte, fordi hvorfor ikke? Det første de gjorde var at de i fjor da, sendte inn hæren sin.
1: Hæ? Ja.
0: Hva? Begynte der, erklærte krig mot bjørnene, så da var det altså en liten krigføring der mellom hæren og bjørnene. Det virker som bjørnene vant den, fordi de er fortsatt ikke, har ikke fått bukt med problemet.
2: Nei, da tror jeg de må trene opp, da må de få tilbake ninjaene, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også. Ninja og samuraier må tilbake hvis de skal gå inn mot de bjørnene der da. Så den gikk ikke helt, så nå må de tenke kreativt da. Så det de har gjort nå, er at de har fått en fyr, altså en japaner, til å sitte og lage robotulver.
1: Ulver?
0: Ja.
1: Robotulver?
0: Robotulver.
1: Herregud.
0: Og dette her er da altså rett og slett ulver som da er roboter med lysende øyne og masse sånne sensorer da, som man skjønner liksom når det er en bjørn på vei mot dem. Og så har de sirener og ulvelyder og alt mulig greier, og de ser ut som de liksom er tatt rett ut av en japansk skrekkfilm. De kalles Monster Wolf og koster sånn 40 000 per stikk.
2: Jeg skal liksom da bjørnen blir redd. For da er det klua at de skal ikke få ned bestandene.
0: Jo, og disse monsterulvene klarer ikke å drepe bjørnene, men de klarer å skremme dem unna.
1: Men da kommer de jo fortsatt til å ha problemet.
0: Ja, på en måte bare et annet sted. Da må de bare lage flere ulver da, og skremme dem andre veien igjen, sikkert.
1: Jeg tror de må jobbe litt mer med dette her altså. De blir jo ikke kvitt bjørneproblemet sitt med en ulv som står der og uler.
0: Nei, problemet er også at siden de bare har satt en mann på saken, så er de nå tomme for monsterulver. Altså det er nå 3 måneders ventetid på ny monsterulv.
1: Ja, hvor mange har de? For det er en mann som lager disse her.
0: Ja, det er mange av de nå rundt omkring i Japan, men akkurat nå er det ikke flere på lager.
1: Nei, ikke sant.
2: Men igjen, send Isak Dreier. Ja, det er i to i hvert fall.
0: Det er siste løsning. Ja. Eventuelt robotutgaven av Isak Dreier, den kan sikkert fikse opp i ganske mye, vil jeg tro, altså.
2: Ja.
0: Du hører frokostshowet på P5, håper du har en fin torsdag morgen. Nå LMFAO, dette her er Party Rock Anthem på P5.

0: er jo torsdag, det betyr at vi skal i gang med en gal, gal verden ganske snart.
1: Fantastisk.
2: Jeg gleder meg til det.
0: Ja, så bra.
2: Ja, jeg synes det er skikkelig gøy.
0: Det er jo da en oppsamling av noen av de galeste nyhetene fra hele verden. Men veldig ofte så prøver jeg liksom å snike meg inn til ett geografisk sted for å se om galskapen der er mer konsentrert enn der andre steder.
1: Og er det Florida i dag?
0: Ja, vi skal, vi skal til Florida i dag også. Ja,
1: det er utømmelig det greiene.
0: Ja, det er en utømmelig kilde. Og vi må jo ta en liten titt innom der nå, siden de skal jo tross alt være med å arrangere fotball-VM. Ikke sant? Florida er jo blant de som skal arrangere verdens største sportsmesterskap nå.
2: Ja, ikke sant?
1: They are in for a treat.
0: Ja, ikke sant? Hvordan ser det ut der nå i dagene i forkant? Vi skal straks til Florida i en gal, gal verden.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
6: 40 000.
7: Hva er det, hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
10: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
11: Hallo, ja.
12: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
11: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
12: Kan
11: du
12: ikke bare bestille
10: men,
12: nå?
10: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
13: Slett eget nett.
14: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
16: Dette er Frokostshowet! Frokostshowet!
17: Med Martine Lunde.

0: egentlig gal? Gal verden?
1: Floridamann prøver å ringe familien med en sko. Det er den første saken vi skal til i dag. Og det her er da i Coral Springs i Florida, hvor den 41 år gamle Floridamannen Charles Robert Strom var en rutinemessig tur på fylla, da han brått bestemte seg for å rive av seg alle klærne, legge seg på bakken og hamre løs på, med nevene på noe kryssfiner.
2: Ja,
1: det er jo sånn man kan finne på å gjøre.
2: Han valgte kryssfiner, ja.
1: Han fant noe kryssfiner her, da. Ja. Politiet kom til stedet og arresterte mannen for fyll og uorden, som han gjør selv i Florida når folk legger seg ned naken på bakken og begynner å hamre løs på noe kryssfiner. Floridamannen har jo sett noen filmer, han, så han krevde umiddelbart å få sin one phone call, som man får på film i hvert fall, hvis man blir tatt av politiet. Da får man sin ene telefonsamtale. Og det var da han fikk ja til denne henvendelsen, at han bare bøyde seg ned, tok av seg den ene skoen, satt den til øret og sa hallo.
3: Å, herregud!
2: Ja, men han har sett på spionfilmer, vet du. Da har du jo masse ting gjemt i hælen, ikke sant?
1: Det er sant, så James Bond kunne rett og hatt en telefon i skoen, ikke sant?
3: Ja, og jeg tenker så, vet du, han er helt sikkert ikke alene om å ha prøvd det der.
1: Nei, det tror jeg dessverre ikke han er, i hvert fall ikke i Florida.
0: Egal! Gal verden!
1: Floridamann lander fly oppå bil.
2: Ja, det er frykt da.
1: Ja, så ikke sant, så det, noen veldig, veldig sjeldne ganger så kan Floridamann også imponere. Og jeg vil si at dette her er det eneste tilfellet vi har hatt til nå, tror jeg.
2: Ja, Floridamann med fly.
1: Ja, med fly, dette er Floridamann som sitter i et fly. Tenk deg, du kan ikke tenke deg noe mer skummelere i hele verden. Vi skal til Orlando i Florida, hvor den da 27 år gamle, for en gang skyld ikke navngitte Floridamannen, var ute på en rutinemessig tur med småflyet sitt sammen med en kompis, da motoren plutselig sluttet å fungere. Og Floridamannen satt jo da nå i et fly som var på vei ned, rett ned i liksom Orlandos kanskje mest trafikerte motorvei. Så han måtte jo tenke en gang eller to på hva er det smarte å gjøre nå.
2: Så Floridamann kan tenke.
1: Ja, tydeligvis. Jeg synes den saken her bryter med alle vanlige Floridamann-saker, men den er jo nesten galere på grunn av det da.
2: Og edru.
1: Ja, han er forhåpentligvis også helt edru på det tidspunktet her. Det han da gjør er at han peker seg ut en Toyota Camry, som han ser liggende på den ene motorveien litt fremme der, og så klarer han å lande flyet opp på den bilen, uten at hverken han, passasjeren eller personen i Toyota Camry ble skadet.
2: Wow, han valgte kvalitet ut av Toyota. Det er helt rått.
3: Jeg skulle gjerne likt å være han mannen i den Toyota. Bare ja. Sånn, her kjører jeg med fly på opp på taket.
1: Jeg har et fly opp på taket, og oppi der sitter en Floridamann. Hva er det som skjer her?
3: Hva gjør man nå?
1: Hva gjør man nå? Alt gikk bra. Sjåføren måtte en liten tur innom sykehuset. Ingen skader.
3: Wow. Imponerende.
2: Helt flink Floridamann.
1: Ja, en flink Floridamann. Ja.

0: Vi skal straks inn I skrifteboksen, det tryggeste rommet I hele frokostshowet. Der kan du dele hva du vil, til og med anonymt. Og I dag så skal det handle om en som helt åpen på at hun ljuger til barna sine.
1: Ja.
0: Og det synes jeg litt forfriskende, fordi det jo en utdøende kunst. Så da vi vokste opp, så var det jo bare løgn. Hvis man var barn, så var det ingenting av de tingene man hørte de første 10 årene var sant. Altså ingen av tingene.
1: Nei, nei, absolutt ikke.
0: Og bare løgn.
2: De kunne ikke faktasjekke heller, vet du.
0: Nei, og så føler jeg at det har blitt litt sånn borte, at nå folk ganske ærlige med ungene sine, I hvert fall de jeg kjenner, litt sånn, hvis ungen begynner å spørre, så det sånn, ja, for du vet jo at Hitler, han var jo, og så det liksom rett på det. Litt annen måte å gjøre det på. Så vi skal straks høre om en som faktisk da ljuger til ungene sine.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
5: Joker, den gode naboen. Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, Vevasand, alt har smeltet!
5: Og en brann I dag.
6: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører at du ikke Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så legger på.
9: Ja, gjør det, du.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
10: Talkmore.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinny burger.
14: Beefy burger, laksefilet, mais

0: om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
1: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei, gratulerer med ny bolig da.
3: Ja, ny-ish kan man vel si.
2: Ny-ish?
3: Ja, altså den ikke helt ny. Altså det bodde noe her før, en familie, men de har flyttet ut nå altså.
2: Ja, så det like bra som nytt.
3: Ja, ja.
4: Ja, Nyish er jo vanligvis like bra som nytt. Og med Nyish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.

0: God torsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5 og kan blant annet glede deg til Somber, neste låt ut, Homewrecker.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynne. Ja,
5: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
8: Her er snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
9: Hallo?
10: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
8: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
8: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
10: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: Dere! Er det ikke nå?
13: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Nå?
14: Nei, men nå!
15: IKEA Kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
19: Men jeg svetter, vet du.
18: Hæ?
19: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
20: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra kajak og fritid.

0: Klokka den tikker jo mot 10. Den pleier å gjøre det på denne tiden av døgnet. Det er liksom sånn det skal være. Og det betyr jo at vi her i frokostshowet skal komme oss ut i dagen, men Vida Lill kommer og tar over. Så det er ingen grunn til å frykte. Jeg tipper du kanskje har muligheten til å stikke av med noen festivalbilletter i Festivalkasino, for eksempel.
1: Ja, sånn til Idyll eller Stavern.
0: Riktig,
1: Petter. Eller begge to, etter det jeg har skjønt.
0: Eller begge to.
1: Ja.
0: Vi er tilbake igjen i morgen tidlig. Her er Kygo, Khalid og Griffin. Save my love.

0: Det är morgonen, det är fredag.
1: Endelig torsdag, eller predag, eller forsdag, som vi liker å kalle det her på PFM mitt. Så velkommen til PFM-lunchen. Vidar Lill heter jeg. Skal slå følge med deg de neste fire timene. Og vi må snakke litt om svenske Robin, for nå kommer hun endelig tilbake igjen til Norge. Sist konsert hun hadde her var under Øya-festivalen for ja, 6 år siden, eller sånn nå, 2019-2020. Nå skal hun fylle Unity Arena, altså vi snakker 25 000 mennesker. Og en av de som skal være I publikum der, det programleder for Maskorama, Silje Nordnes, som elsker Robin! Du skal få høre mer om det veldig snart, men først, Hendrix! Her Golden.

0: Da jeg møtte programleder for Maskorama, Silje Nordnes på rød løper under gullruten, så var det en plan fra sommerferien som hun gledet seg ekstra mye til.
1: Jeg skal på Robin i juli, så det gleder jeg meg veldig til. Golden Circle? Hæ? Det jo litt bra, eller? Det blir mye.
0: Hvor stor fan du av Robin?
1: Nei, altså greia at det har kanskje dabbet litt av, bare fordi jeg har blitt gammel og litt flat i følelseslivet. Men hun jo den største, en av de største, så som, hvis du hadde spurt meg for 15 år siden, så var hun bare den største. Så jeg tror jeg kan, nå vet jeg ikke helt hvordan jeg kommer til å reagere, det mulig jeg kommer til å virkelig, jeg liker å kalle Markus og Martinus øyeblikk. Når du på konsert mistet det, da kunne jeg like gjerne hatt to Emma i panna og vært sånn get crazy.
0: Ja. Vanskelig, men hvilken låt gleder du deg mest til, Robin?
1: Nei, det Dancing On My Own. Altså, for det så utrolig mange gode låter, men akkurat Dancing On My Own i en klasse for seg selv.
0: Tror du det kommer en tåre når Robin tar?
1: Ja, det gjør det alltid. Ja. Det blir sånn... Dansing med tåre, som det den sangen skapt for.

0: under konserten hennes I Unity Arena 11. juli. Da møter du altså Silje Nordnes, og vi skal etter hvert dele ut noen billetter her på PFM Hits, selvfølgelig. Hyggelig å høre på forresten. Veldig snart blir det Bella Kai. I love it. Og Songbird. 12 to 12 neste låt ut.
1: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Pappa?
7: Ja?
6: Vi stopper å kjøpe is.
7: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
8: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312.
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, Vevasand, alt har smelta.
12: Og en brann I dag.
13: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Sweet but Psycho på P5 Hits. Og kanskje du skal ut og trene I dag? Løp en lang tur. 5 kilometer, 10 kilometer. Verden foran dine føtter. Da trenger du ikke å ta med deg en gel. Bare så du vet det. Salget av gels har økt med 60%, leser jeg på NRK.no. Og hvis du nå tenker, hæ? Gel, hæ? Altså, gels noe motionister og idrettsutøvere bruker når de skal ha veldig lange treningsøkter, og du trenger liksom veldig rask energi, som veldig konsentrert. På lange, harde økter det kjempeviktig med påfyll, det sier ernæringsfysiolog og tidligere toppidrettsutøver Ingvild Bovim til NRK. Men om du skal løpe en mil eller sykle en time, så klarer du deg helt fint uten. Ingvild mener at kanskje mange misforstår hvor hard økta skal være for at du må ha påfyll. Og gels, det jo ikke et must. Altså, en brødskive med nougatti, eller en banan, eller kanskje litt nøtter og sjokolade, det gjør susen. Ta det fra en som testet gels for første gang I april. Jeg tenkte, herregud, det her må jeg jo prøve. Jeg skal løpe mitt første maraton I juni. Det smaker altså dritt. Det smaker høgg. Det så mye sukker, konsentrert sukker. Og det så nasty konsistens på de greiene der, at jeg har bare tenkt... Not for me. Jeg kommer til å gå mye mer for banan, vestlandslefse og andre ting da, som du får under typisk lange løp, maraton og halvmaraton. Så vit det da. Du trenger ikke å bruke masse spenn på gels hvis du blir bitt av løpebasillen. Du kan bare ha med deg en banan.

0: Vidar Lill, og rett over klokka 12 så skal vi spille Festival Casino. Casino hvor det bare vinnere. Du kan vinne festivalbilletter både til Stabern og Idyllfestivalen. Meld deg på I Lyden av Norge-appen. Så blir det veldig snart Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Det her var innmari god lunsj.
2: Det
1: first
2: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First prize. Og det
3: first prize. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
5: smart
4: du...
5: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne... 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
4: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
5: Hele livet! Bam!
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
7: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
8: 09.
9: Her ute finner du roen.
10: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner.
9: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
11: nett. Det nå?
12: Det er nå.
13: Vi skulle...
14: 650 gram laksefilet med lime pepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det er nå.
15: Det så mange biler å velge i.
16: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
17: Familiesuven MG SX EV fasit.
18: Oi, hva det?
17: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
19: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
20: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
21: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
20: Og et innbrudd I dag.
21: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
20: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
22: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
23: Hei, Oda.
22: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
23: Ja.
22: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
23: De som bare handler en gang.
22: Hvorfor tror du det?
23: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
22: Riktig! Du en liten smarting, du.
23: Ja, jeg smart.
22: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

pappaperm, mens andre produktive når de egentlig skal være hjemme med kidsa. Eller kanskje Teddy Swims mest aktiv med låtskriving på kveldstid. Det I hvert fall ikke lenge siden han fikk sitt aller første barn, og siden den gang har han skrevet denne låta her. En fantastisk feten. Ny musikk på P5. Mr. Know It All.

0: Endelig juni måned, og endelig har festivalsommeren startet. Men hvilken festival Dagny sin favoritt? Det skal du få svare på veldig snart. Det blir også låta hennes Heartbreak in the Making, og så skal du få Harry Styles.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rulleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rulleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rullegger på vb.no.
8: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulige tursko fra Lars Månsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd i dag.
11: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
13: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Tromsø-jenta Dagny. Skal spille på mange norske festivaler I sommer. Men hvilken egentlig hennes favoritt?
1: Det som så gøy med, liksom, med Norge, at det liksom, det føles som at det en festival I hver en krik og krok, og at det liksom, det festivaler som det store festivaler, men det også mye liksom, mindre lokale festivaler. Det, vi har spilt på festivaler der det liksom, 1000 stykker på festivalen, men det bor 80 stykker I bygda, og vi har vært på festivaler der det liksom 20.000, og det bare, folk kommer langvis fra. Altså det så mye forskjellig, og det så mange som har... jeg liker festivaler som har en sterk identitet altså at man kjenner at man kommer og så blir det en sånn opplevelse at det noen ting at man sånn klart å skape en stemning der da men da må jo si at klart, nå skal jeg jo gjøre øya og er veldig glad I å gå på Øya-festivalen selv og der har jeg hatt veldig mange fine jeg har spilt der to ganger før og det har, begge gangene har vært veldig sånn fin opplevelse og så klart, jeg kommer fra Tromsø og jeg husker et år vi spilte Bukta-festivalen for eksempel som en sånn festival som et av mine første festivaler mine var på Bukta-festivalen og det føltes ut som et veldig sånn spesielt øyeblikk å komme dit og spille og at på til så ble jeg liksom overrasket av at mamma og pappa kom ut på scenen midt I konserten og sang Pretty Love med meg som var helt sånn, jeg ante ikke at det skulle skje så det nå det sånn festival

oss så jo Sara Larsson en artist som har holdt på I årevis. En artist med mange, mange hits, men I USA så hun fortsatt ganske fersk, altså. Vant årets gjennombrudd med plata Midnight Sun under American Music Awards, og var helt I ekstase.

Vi skal skru opp temperaturen på PFM Hits litt akkurat nå, fra Emma Steinbakken til Faithless. I get no sleep, sleep, sleep, sleep. I can't get no sleep, sleep, sleep. I 1996 så slapp de denne bangeren, Insomnia, og jeg fortsatt litt bitter for at jeg ikke var gammel nok til å dra på byen når denne her kom ut, altså. Jeg var bare 6 år, men jeg har dansa mye til den i ettertid. Kan også anbefale den i treningslista di, altså. Den kom jo til tid til annen I en ny drakt, og en versjon som jeg liker svært godt, det den nye til Bebe Rexha. New Religion på PFM.

0: keen på mer av det her, ja. I get no sleep, sleep, sleep, sleep. I can't get no sleep, sleep. Så nå har jeg funnet noen flere danselåter vi skal gønne på med på PFM Hits veldig snart. Dua Lipa, Don't Start Now. Nå skal vi få på Just med Turn the Lights Off. Med andre ord, bli værende på PFM Hits.
1: Skal du nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand I dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
9: Dere,
10: Er det ikke nå?
11: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå.
10: Nei, men nå!
6: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
12: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Hvis vi skrur tiden tilbake til 70-tallet, så har jo selvfølgelig musikken endret seg, og noe av det som har endret seg kanskje mest, det er lengden på låter. Den låta her, Shine On You Crazy Diamond, fra Pink Floyd, den er på 11 minutter altså. Bare introen, altså før vokalisten begynner å synge, er på cirka 6 minutter eller noe sånt. Og hvis vi går til 90-tallet, og en av de mest populære låtene fra det 10-året, Metallica sin Nothing Else Matters. Neida, den er ikke på 11 minutter, men den er faktisk på 6,5. Og det var jo helt vanlig før at låter var på 4 minutter, 3 minutter, og nå ser vi veldig ofte at de er ledet på 2. Men den her lurer jeg på en ny rekord, altså, i hvert fall på P5. 1,5 minutt fra Dominic Fike. Dette er Baby Doll.

0: på Pappenits. Og musikken den fortsetter om tre minutter. Da blir det blant annet Alex Warren, Fever Dream, og så skal vi få Somber. Homebreaker om tre minutter.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: AJ Produkter Norge her.
6: Hei.
5: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
8: God sommer, dere! Kostre!
9: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
12: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
13: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
14: Hurtigruta Karglass.
15: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
14: Hurtigruta Karglass.
16: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
17: Vi gratulerer kunde 143.312.
16: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
18: Klas Olsson, kunderadio.
19: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag!

Kanalåpne som satte Kyrre fra Bergen på kartet. Senere på seg på vokal, det Kygo som har miksa. Fet, ass. Og Kygo skal dessverre ikke besøke noen norske festivaler I sommer, I hvert fall ikke foreløpig, men han har flere festivaler I USA han skal spille på, og så driver han jo og arrangerer egne I tillegg. Alex Horn, heller ikke I Norge I sommer, altså, men det jo ikke lenge siden han besøkte Unity Arena.

0: ha skikkelig god frokost.
1: Det er
0: First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og det er
2: First Price. Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
7: Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
10: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med når jeg roer meg ned her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulige tursko fra Lars Monsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
13: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: P5-lunsjen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Olivia Dean på P5. Og nå er det ikke lenge igjen til jeg skal ringe dagens deltaker i Festivalkasino. Så dette er en slags siste sjanse til å melde seg på. Det gjør du inne i Lyden av Norge-appen. Det står altså om festivalbilletter både til Stavern og Idyllfestivalen. Hvis du blir ringt opp, så vinner du uansett. Spørsmålet

0: P5s festivalkasino.
1: Velkommen til verdens beste kasino. Et kasino hvor det bare finnes vinnere. Spørsmålet bare, hvor mange billetter vinner du, og til hvilken festival? Enten Stavern eller Idyllfestivalen. Og med oss på telefon, Mia, hello.
2: Hei.
1: Hvordan festivalplanene dine i sommer?
2: Jeg har et par stykker planlagt, men det Idyll som det jeg håper på i dag, altså.
1: Åh, det det. Du fra området, ja. Eller?
2: Nei, jeg fra Oslo, men jeg har vært der en gang før, og det beste festivalen jeg har vært på.
1: Det sant? Hva det som gjør Idyll så bra, da?
2: Den bare kjempestor og dritmye bra mat, og veldig, det var bare veldig hyggelig.
1: Ja, men vet du hva? Da håper vi, krysser vi fingrene for at det blir noen Idyll-billetter i potten i dag. Ja. Skal vi bare snurre rulletten, eller Mia?
2: Kjør på!
1: Da kjører vi på.
0: Vi snurrer rulletten i P5s festivalkasino.
1: Litt ekstra spennende. Når man vet at noen ønsker å vinne billetter til sin favorittfestival. Og Mia, jeg har gode nyheter.
2: Åh!
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Ja, yes, herregud, så gøy!
1: Og du har vunnet ikke bare én, ikke bare to, men tre billetter!
2: Åh, shit!
1: Så da kan du ha med deg for eksempel to veninner.
2: Herregud, så sykt hyggelig!
1: Yay! Har du koll på plakaten til Idyll, eller?
2: Nei, det har jeg faktisk ikke.
1: Du, let me tell you, girl. Tobias Sten, Broiler, Dagny, Kjartan Lauritsen, Arbeid Gora, Synnebo. Altså, det er litt av en line-up.
2: Det blir god stemning.
1: Åh, du, kos deg så mye på Idyllfestivalen, Mia.
2: Tusen takk.
1: Kanskje jeg ringer deg opp faktisk etter festivalen og hører hvordan det har vært.
2: Ja, det kan du gjøre.
1: Herlig. Ha en nydelig dag videre.
2: Tusen takk. Ha det.
1: Ha det. Flere sjanser til å vinne festivalbilletter får du hos Jasmin i ettermiddag. Meld deg på i Lyden av Norge-appen.

0: Rosa på vei med Emotion. Det også Amanda Delara med Sjelen. Stay tuned.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som
1: Frostaløyen
2: sa.
3: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
9: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
10: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
12: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
13: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
14: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulja tursko fra Lars Månsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
15: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
16: Big Mac.
15: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac.
15: Big Mac?
16: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
17: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
18: Våkvann, BA-san, alt har smeltet.
17: Og en brann i dag.
18: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
19: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Ny musikk fra Alex Warren på PFM Hits og Astrid S løy til meg på rød løper under Spellemannsprisen, for hun sa nemlig dette.
1: Jeg tror jeg hadde fått litt klaus av at jeg bare skulle lage musikk på norsk, for jeg tenker sånn, det en så stor verden utenfor Norge, som jeg tenker jeg har lyst til å nå ut til flere enn maks 5 millioner. Så det blir ikke noe mer norsk på en liten stund i hvert fall, men det jo, eller kanskje, det jo... Det har jo vært overraskende gøy å synge på norsk. Jeg har liksom tenkt at det ikke å få med.
2: Ja, vi elsker det.
0: Men så slapp hun den her. Og den jo på norsk. Altså, det jo det norskeste du får, det nasjonalsangen. Så Astrid S synger litt på norsk også. Altså. Jeg tror ikke hun har gått helt borti fra det. Selv om låtene hennes også funker meget bra på engelsk. Sånn som den her. Emotion. Emotion.

0: Something old, something new, something borrowed, something blue, sier de til bruden. Det sier jeg på Peppa Mates også da, eller i hvert fall something new and something old. Veldig snart Taylor Swift med Opalite og Eminem med Lose Yourself.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei, hei. I S-banken har vi... Ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Du, dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
5: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
6: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, firehjulstrekken.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
10: Følg med nå.
11: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Åh, det her var innmari god lunsj.
13: Det
12: First
13: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Åh,
14: det Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
15: smart
14: du...
15: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
14: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
15: Hele livet! Bam!
16: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
17: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa.
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
4: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema.
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøtet opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, romene her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur i noen skikkelige sko. Og det er jo perfekt, for nå får man gutulja tursko fra Lars Månsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
13: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
14: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
15: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
16: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
17: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
18: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
19: P5 Hits er ny musikk fra Donald.

Jeg har dårlig nytt, men ikke overraskende nytt fra en seriefavoritt på HBO Max. En serie som ventet ekstremt lenge på sesong 3, og så kom den, og så har den floppet totalt. Og nå det nyheter, altså fra Euphoria. Du skal få det etter Summer 12 to 12 på P3.

0: Nå er det slutt. Det melder regissør Sam Levinson og HBO bekrefter.
1: I feel like I would look so sexy pregnant. Maddie, please do not get pregnant. Why do you look like that?
2: Like what?
1: Like a country music star.
2: In a good way or a bad way?
1: Bitch, you better be joking.
0: Åh, serien Euphoria historie. En serie som virkelig tok pusten fra meg og veldig mange andre i sesong 1, og som fortsatte da å engasjere og sjokkere i sesong 2. Vi følger Zendaya som spiller en rusmisbruker, og det er et slags high school drama fra USA da. Men så ble det rampa i sesong 3 altså. 4 år brukte de på å lage den siste sesongen, og allerede der har de nok mistet veldig mange fans. Og så er manuset i sesong 3 rett og slett sinnssykt svagt og urealistisk. Altså, ikke at sesong 1 og 2 var helt sånn, oh wow, det er som å se meg liksom. Men sesong 3, nah. Så da sier vi rest in peace, Euphoria. Takk for alt.

Sabrina Carpenter hadde stilt dette spørsmålet til Harry Styles, så hadde jo på en måte fasiten vært sånn, men han har alltid vært kjekk. På en måte han har alltid vært hot. Sånn, hot for sin alder da, hvis du skjønner. Nå har han forlovet seg med ingen ringere enn datteren til Lenny Kravitz, nemlig Zoe Kravitz. Og diamantringen, den var billig. Kostet bare 10 millioner. Det er liksom mer penger enn hvis jeg selger alt jeg eier. Det går hun med på hånda, liksom. Her American Girls, Harry Styles.

0: Bare 4 dager igjen nå til fotball-VM. Det mange som gleder seg, og det mange som prøver å få den offisielle fotball-VM-låta. Jeg tror Shakira har lykkes. Den her nesten like god som Waka Waka. Den heter Die Die. Du skal få den veldig snart her på Peppermint. Oh, men først blir det Sam Smith og Stay With Me.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei,
3: Gratulerer med ny kjæreste.
4: Takk. Eller, han ny-ish da.
3: Ny-ish?
4: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
3: Det jo så godt som ny.
4: Ja, og så det jo veldig bærekraftig da.
5: Ja, ofte ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no, et smartere valg.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
9: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss 4-hjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, 4-hjulstrekken?
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
12: Ingenting.
13: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Hei. Hallo.
15: Ja, da jeg en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
15: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
14: Ja, just det.
16: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
17: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
18: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
19: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pack 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: IKEA kunderadio.
22: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
23: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
24: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Det jo veldig mange artister som prøver å lage årets VM-låt. Jeg har blant annet hørt noen greier fra Jelly Roll og Markus Neby, NRK har lagd noe halloi. Det liksom ingenting som sitter helt ennå. Derfor kom en gammel legende på banen til slutt da, som jo lagde en megahit i 2010 da det var fotball-VM i Afrika.

fulgt samme oppskrift altså. I stedet for Waka Waka så heter den nye låta Dai Dai. Altså D-A-I, D-A-I, jeg vet ikke hva det betyr engang, men rytmene fete. Dette kan jeg like. Ny musikk på P5.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker, og bom pi bom, Byggmakker.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
7: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
11: Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd i dag.
12: Innbruddsalarmen er gått. Oh ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
9: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
13: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
14: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
15: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

Tidligere i dag så vant Mia 3 billetter til Idyllfestivalen, som hun selv mente var den beste festivalen på denne jord. Hun ble kjempeglad, og det kan du også bli nå i ettermiddag, hvis du vinner billetter til Stavern eller Idyllfestivalen, eller begge to. Men for å vinne så må du delta. Meld deg på vårt festivalkasino. Inne i Lyden av Norge-appen så kan det hende Jasmin ringer deg om noen timer. Her Kygo, Say My Love.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: I november så fyller hun Oslo Spektrum ganger to. Synne Vo fikk du på Pathomids. Musikeren den fortsetter veldig snart. Da skal vi blant annet til Huntrix. Låta fra filmen Demonjegeren, eller Demon Hunters på Netflix. Golden.
1: Mitt navn Javad El Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løggen sa. Nei,
3: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
4: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
7: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Firehjulstrekken?
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33

0: 3 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
3: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beef i burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Det var det jeg rakk for i dag, og i morgen så har jeg reist til Beitostølen for å løpe mitt første maraton. Hvorfor? Hvorfor? Men jeg tilbake igjen på søndag, så mellom 9 til 1, eller på mandag. Ha en nydelig helg, og en nydelig torsdag videre.

0: Da har klokka blitt to, og vi gjør klart for nyheter her på P5 Hit. Politiet I Rogaland etterforsker et mulig drap I Stavanger etter at en mann I 40-årene ble funnet død I en kommunal bolig I byen. Politiet opplyser at han har skader som tilsier at han har blitt drept. De har så langt ingen mistenkte I saken. Puter blir sentrale I straffesaken mot Steinar Vangen som tiltalt for å ha drept en 47 år gammel kvinne I Sverige ved å kvele henne med en pute. Det har kommet fram I Tønsberg tinghus der saken mot ham startet I dag. Det ikke funnet DNA fra Vangen eller andre på puter I leiligheten der kvinnen ble funnet død. Alt hatet I sosiale medier skremmende, men flertallet støtter Pride, sier daglig leder av Oslo Pride, Dan Bjørke. PST sa til P4-nyhetene tidligere I dag at de følger med på debatten rundt Pride, men selv om det mye hatprat, ser Bjørke fram til feiringen I hovedstaden.
1: Den Pride vi skal lage I Oslo om noen uker kommer til å vise at majoriteten I samfunnet for at alle skal leve frie, trygge liv.
0: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Jeg heter Tine, henger med deg fram til klokka 6 i dag. Hyggelig å hilse på deg. Vi skal prate om det eneste som i hodet mitt i dag. Jeg sliter nemlig litt med å konsentrere meg, fordi helga den på vei, og jeg har blitt invitert på både løping og øl. Dette her skal du få høre mer om straks. Men nå til Rihanna og Only Girl in the World. Før

Det er endelig torsdag, og torsdag betyr at fredagen den er rett rundt hjørnet. Vi er liksom på tampen av helga, og det betyr at jeg begynner å planlegge helga, går rett i helgemodus. Og denne helga har jeg spesielle planer, tror jeg. For jeg er blitt invitert med på Los Tacos Run, og hvis ikke det sier deg noe umiddelbart, så er dette her altså et slags løp på noen kilometer. Men du stopper på hver eneste Los Tacos som du finner på veien. Oi, jeg blir nesten sliten bare av å forklare det, så jeg er litt usikker. Skal jeg melde meg på disse greiene her, eller er det best å holde seg hjemme? Gjerne meld deg hvis du har noen erfaring med dette type løp, eller bare det å gjøre aktiviteter mens du inntar alkohol. For det er jo en egen sport i seg selv nesten det der. Aktiviteter og alkohol, henger det egentlig sammen? Kanskje i noen sammenhenger? I

0: Snart får du låta som står for kanskje den lengste titelen i min spilliste I hvert fall. I love it, I love it, I love it. Men vi må også innom Somber og hans Homewrecker, en av hans beste låter. Den skal du få på P5 om bare 3,5 minutter.
1: Bli med på P5s festivalkasino.
2: Vi vil også dele ut festivalbilletter.
3: Ja!
2: Så jeg gikk inn I Velvet I natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
4: Når vi snurrer rouletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
2: Du har vunnet 2 billetter til Stavernfestivalen med Cam. Og vi spanderer reisen.
5: Det så gøy.
3: Ja, det ikke dårlig.
4: Meld deg på P5s festivalkasino I lyden av Norge-appen.
6: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
7: Hurtigruta Carglass.
8: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
7: Hurtigruta Carglass.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger,
11: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: IKEA kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
16: Våkvann, VHS-en, alt har smeltet.
15: Og en brann I dag.
16: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatvald her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
19: Joker, den gode naboen.
1: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur I noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulia tursko fra Lars Månsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
12: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
12: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
7: 40 000.
9: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
12: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
2: Steinsprut.
6: Rispilglass.
7: 0909.
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
5: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Ja, denne helga her så skal jeg kanskje både løpe og drikke øl til samme tid. Ja da, kombinasjonen av øl eller alkohol og aktiviteter er jo tydeligvis litt mer populært, ikke bare i et løp, sånn som jeg potensielt skal på nå i helga, men også for eksempel olympiske leker har du kanskje vært borti. Altså, se for deg gleden. Du har en øl i den ene hånda. Du har en øl i den andre hånda. Det er øl rundt deg. Det sprutes champagneflasker på alle, mens du løper bortover, hopper over en hekk, kanskje. Du kaster ringer. Du løper med en potet på skjea. Alle disse greiene her. Og alt det gjør du under en ruspåvirket tilstand. Blir livet noe særlig bedre enn det? Eller er det noe man skal holde unna av? Altså, det er en av to her. Det blir enten dritbra, eller så blir det utrolig slitsomt, og det er det jeg driver og vurderer i dag. Skal jeg bli med på et langt løp på flere kilometer, mens jeg drikker øl på hvert eneste stopp? Eller er det kanskje bedre å bli hjemme? Hører aktiviteter sammen med alkohol? Det er det jeg lurer på i dag. Nei, vi må gjøre litt musikk. Bella Kay, dette er en av mine favorittartister for øyeblikket. Veldig up and coming. Og dette er I Love It, I Love It, I Love It. Mens jeg skal tenke videre på Helgas største avgjørelse.

0: Bør man kombinere alkohol med aktiviteter? Jeg har funnet et godt bruksområde, for å si det sånn. Mer om dette her straks etter Just og Turn the Lights Up.
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa. Nei,
3: alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
9: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hvem snakker du med?
12: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
11: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
13: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
14: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
15: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
2: nå i helga så jeg Tine blitt invitert med på et løp på noen kilometer med stopp på hver eneste Los Tacos på veien for å ta en øl imens. Dette her høres utrolig gøy ut og også utrolig slitsomt, så jeg veldig sånn 50-50. Skal jeg være med på dette her? Eller skal jeg bare bli hjemme og slappe av? Kanskje jeg bare trenger et lite dytt? Eller kanskje jeg vil høre om det egentlig er akseptabelt å kombinere alkohol med trening, eller kanskje andre aktiviteter som jeg har funnet ut av at funker veldig bra for meg etter en kveld ute på byen. Det er å komme hjem og gjøre den ene drittoppgaven som du har i heimen, som for eksempel å støvsuge gulvet eller ta ut av oppvaskmaskinen. Det har jeg funnet ut at funker utrolig bra når jeg er full, for da kommer jeg til å glemme det, at jeg har det fælt, og jeg kan kose meg med det, og så våkner jeg til et litt ryddere hjem. Det er et lite tips fra meg til deg.

0: Help! Vær så snill, hjelp! Det var Postmodern og Morgan Wallen med I Had Some Help.
1: Ja.
0: Miley Cyrus, hun klar med Flowers, men først Delara og Sjelen.
2: Mitt navn Javad El-Bakali.
3: Mitt navn Jørgen Evensen.
2: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
3: Den heter
2: Javad og Jørgen.
3: Kjempeoriginalt navn.
2: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
3: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
2: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
3: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
4: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
5: smart
4: du ha...
5: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
4: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
5: Hele livet! Bam!
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen! Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da!
16: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
16: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
18: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates.
6: Joker, den gode naboen. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.
13: P5 Hits ny musikk fra Harry's.

0: sjelen. Ja, den dyrker sjela den på en torsdag, og vi lader opp til helg, eller det gjør i hvert fall jeg, Tine, i mitt eget hode, for jeg har begynt å tenke på helgas festligheter. Jeg har nemlig blitt invitert med på å løpe noen kilometer og stoppe for å ta masse øl på veien. Derfor lurer jeg på, det egentlig en god idé å kombinere alkohol med aktiviteter? Og det har man jo sett flere eksempler på før. Det mange som liker å kjøre olympiske leker om sommeren for eksempel i festligheter, men også på TV. Ja, du husker sikkert den lille seansen hvor Emilie Voe Næring var med Nicolai Ram på vinmaraton.
1: Skål! Thank you. Okay, oof. I'm really drunk. Okay, sorry. Jeg er så lei!
0: Ja, og det var vel egentlig det jeg trengte for å vite at yes, jeg tror ikke det blir noe maraton på meg likevel. Jeg kommer til å høres akkurat sånn der ut etter nok øl innabords, og det vet jeg ikke om verden klar for.

0: Du hører på P5 Hits. Klokka den har blitt tre, og det på tide med en aldri så liten nyhetsoppdatering.
1: Kronprinsesse Mette Marit nå på Rikshospitalet. Hun blir fulgt av kronprins Håkon. Det ikke kjent hvorfor paret på sykehuset. Den siste tiden har helsetilstanden til kronprinsessen forverret seg. Dronning Sonja sa til NRK i ettermiddag at de håper at alt går bra. Politiet i Rogaland etterforsker et mulig drap i Stavanger etter at en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig i byen. Politiet opplyser at han har skader som tilsier at han har blitt drept. De har så langt ingen mistenkte i saken. Venstre-lederen har bedt om å få innsyn i KI-loggene til statsminister Jonas Gahr Støre og rådgiverne hans, men har fått nei. Guri Melby avviser at det fordi hun nysgjerrig, men sier til Aftenposten at det viktig å vite hvordan regjeringen bruker kunstig intelligens. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Ja, nå i helga så er det en del trøndere som er utrolig heldige å få se Sara Larsson live på Neonfestivalen. Jeg skulle jo litt ønske at jeg var der. Men festival, det skal du uansett bli her på P5 Hits, for vi har jo også dagens festivalkasino i vente. Det kjører vi på med om omtrent 20 minutter, og du kan jo få gamble litt du også, for å være med i trekninga om å bli med på festivalkasino, hvor du kan vinne billetter til Idylfestivalen eller Stavernfestivalen eller begge deler. Og da må du gå inn på appen vår Lyden av Norge og melde deg på der. Kanskje

Og det var kanskje den første sangen jeg hørte fra Sabrina Carpenter, det, sammen med selveste norske Alan Walker. Det var On My Way på P5 Hits. Vi skal snakke om denne lyden her. Ja. Det vekker en liten slags PTSD-reaksjon hos meg i hvert fall, altså. Jeg kunne jo melde her om dagen om at denne lyden her, den har gått uventet på min telefon klokka 7 om morgenen og vekka meg til tross for at jeg ikke har noen alarm på. Jeg har til og med gått inn på klokka-appen og tatt screenshot av at der er det ingen alarmer. Trodde jeg i hvert fall. Jeg har brukt ChatGPT, jeg har googlet i vei, jeg har tenkt nå må jeg kvitte meg med telefonen min. Men til min store forskrekkelse, så viser det seg, når jeg blar litt lenger på alarmlista mi, at jo, det er faktisk en alarm jeg har oversett, og den har begynt å gå hverdag klokka 05.55. Noe som betyr at jeg ikke har blitt vekket klokka 7 hver dag, jeg har blitt vekket klokka 05.55, 5 på 6, hver morgen, fordi jeg har glemt og slå av en hverdagsalarm som jeg absolutt ikke skal ha på. Og det å bli vekket av dette her på en morgen hvor du ikke skal opp før klokka 9. Nei. Vet du hva? Jeg har faktisk ingen rett til å bli sint heller. Jeg blir bare flau fordi dette her var 100% min egen feil, og jeg kan ikke skylle denne på Apple. Dessverre.

0: festivalbilletter her på P5 i vår egen festivalkasino, men først litt mer musikk. Ja, for du skal blant annet få den nyeste låta til Teddy Swims, Mr. Know It All. Men vi skal også til denne. Olivia Dean, Also Easy To Fall In Love, klar aller først.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi... frosta løgn sa. Nei,
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP, 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
10: Jo, men først en tur til. Biltema!
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Chris Holsten med For evig. Han jo en ganske klassisk sånn norsk festivalartist. Men nå skal vi altså til festivalens rike, og det skal deles ut billetter.
1: Her P5s festivalkasino.
0: Ja, det kanskje grått mange steder i land i dag, men vi inntar sommerstemningen likevel, for det skal deles ut litt festivalpass her på P5. Og i dag så det du, Lena, som har muligheten til å stikke av med noen festivalbilletter. Hei!
2: Hallo!
0: Hvor befinner du deg i dag?
2: I Kristiansand.
0: I Kristiansand, ja. Der det sikkert jobb.
2: Ja.
0: Ikke sant?
2: Det det.
0: Men det lov å ta seg en liten pause for å stikke av med noen billetter.
2: Ja, må nesten det, tenkte jeg.
0: Ja, du kan jo vinne Idyllfestival, eller Stavernfestival, eller kanskje begge. Det noe du håper ekstra på?
2: Jeg egentlig åpen for det meste, så jeg blir glad uansett.
0: Ikke sant? Har du planlagt noen festivaler allerede?
2: Nei, jeg har ikke det, så det har vært litt gøy å bare få litt billetter og kunne dra på en.
0: Ja, herregud, men da skal vi gjøre noe med det, vet du.
2: Ja.
0: Du klar til å snurre hjulet?
2: Veldig klar.
0: Så bra, da setter vi i gang. Og hjulet snurrer. Det føles bra å være på kasino på en torsdag også, altså. Det må jeg si. Skal vi se, Lena, hva det blir på deg? I dag så drar du med deg billetter til Stavernfestivalen!
2: Åh, så gøy!
0: Ja, og vet du hva du også skal få av meg?
2: Nei.
0: Du skal få campplass!
2: Oi!
0: Ja!
2: Nei, så sykt gøy!
0: Så det blir hele opplevelsen på Stavernfestivalen i år?
2: Oi, oi, oi! Det gøy det!
0: Og så får du ikke bare én billett, selvfølgelig. Du skal få tre billetter av meg med
2: oi,
0: camp.
2: Oi, campus! Ok! Oi, oi, oi. Ja, det var jo gøy.
0: Ja, nå blir det tenkeprosess. Vet du hvem du skal ha med deg, eller?
2: Ikke enda, men det nok veldig lett å få med en annen dit.
0: Ikke sant?
2: Det blir sikkert noen venn eller kjære.
0: Ja, for du skal jo få høre Charlie Puth, Tix, kanskje Undergrunn, Erik og Chris, Matoma. Det noen spesielle du kanskje gleder deg til?
2: Erik og Chris jo alltid en penger, tenker jeg.
0: Ja, de jo det. Det blir sikkert masse gode throwbacks der, altså.
2: Ja, absolutt. Det var veldig gøy.
0: Ja, perfekt. Herregud, da blir det festival på deg også i år.
2: Yes, det ble det.
0: Da håper jeg at du får finvære med deg også, 2. til 4. juli. Og så håper jeg at du får masse gode konsertopplevelser, også med Erik og Chris.
2: Åh, ja, det blir veldig gøy.
0: Så bra! Da må du ha en riktig fin dag videre, og en god helg, Lena.
2: I like måte, tusen takk.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ha det.
0: Og nye sjanser, det skal du få i morgen her på P5.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen?

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa. Nei,
2: gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Du, dette funker ikke lenger.
4: Hæ?
3: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
4: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
3: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
4: Åh, firehjulstrekk, ja.
5: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.

Alex Warren og Fever Dream på P5. Det er jo litt stygt å bli utseendefokusert, men mange på det store internett lurer på hvordan popstjerne og artist Selena Gomez falt for Benny Blanco, sin ektemann. Det har man lurt på, og nå viser det seg at man har svaret. Tydeligvis så skal han ha sagt at han brukte en One Wish Willow, heter det vel, på henne. Som på en måte er en sånn magisk spell. Kommer fra filmen Obsession, en ny skrekkfilm, hvor man da knekker en pinne, og så får du ett ønske oppfylt. Det her bekrefter jo mange sine annerledes teorier om dette paret her. Mange synes jo de er litt spesielle og gir litt sånn witchy vibes. Så hvem vet? Kanskje de vet noe som vi ikke vet.

0: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
2: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
3: Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd I dag.
2: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Lagret. AJ Produkter Norge her.
6: Hei.
5: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
10: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
15: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Den 4, og du skal få en oppdatering på alt det viktigste akkurat nå I nyhetene.
1: Slottet har så langt ikke uttalt seg om hvorfor kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet I ettermiddag. Både kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra med. Den siste tiden har helsetilstanden til kronprinsessen forverret seg. Dronning Sonja sa til NRK I ettermiddag at de håper at alt går bra. Familien til Anne-Elisabeth Hagen som forsvant fra Lørenskog I 2018 håper at saken blir oppklart, opplyser familiens bistandsadvokat til VG. Lørdag ble det kjent at en mann I 50-årene siktet. Han nekter for å ha noe med saken å gjøre. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun reagerer kraftig på pengeinnsamlingen til søksmål mot skoler på grunn av Pride-markeringer. Kristent ressurssenter står bak innsamlingen på over 1 million kroner, fordi de mener foreldre og elever blir utsatt for Pride-tvang.
2: Det å heise regnbueflagg og markere Pride helt I tråd med de grunnleggende verdiene som skolen vår bygger på. Jeg må innrømme at jeg ganske lei av denne debatten.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

mye mer enn en god stemme og en fin hårklipp som fikk meg helt forelsket I Shawn Mendes noen år tilbake, og han fortsatt ganske pen, det skal jeg innrømme. Men nå det musikken som står I fokus hos meg. Dette her Treat You Better, en god blast from the past.

På hotellfrokost, det har TV 2 spurt en servitør på et hotell om, og her det gode nyheter til alle sammen. For det første så de litt irriterte på de som tar masse mat, smaker litt, og så ender de opp med å kaste resten. Også de som tar med seg 100 000 tallerker og glass, og bruker masse ekstra ressurser på både å kaste mat, for det første, og så å vaske opp etter gjester med mange tallerkener. Men de gode nyhetene her, det at journalisten bestemte seg for å stille spørsmålet: hvis man vil ta med seg mat, får man lov til det? Der svarer han at de fleste vil ta med seg et eple eller et rundstykke, og at han synes det helt greit!

0: Alex Warren, han vet å fri til håpløse romantikere som meg. Du skal straks få Eternity. Men vi skal også skru opp volumet og tempo litt grann. New Religion, ny fra Bieber Exa, den på vei til deg.
1: Finn billetter til sommerens kuleste festivaler i PFNs Festivalkasino.
0: Hei, du gira på festival i sommer, eller?
2: Ja, jeg veldig gira.
3: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
1: Eller Stavernfestivalen.
0: Tre billetter til Stavern med camp. Det flere som glade for å bli med på festival, da?
4: Yes, det samboeren min.
1: Meld deg på PFNs Festivalkasino i lyden av Norge-appen.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
13: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
16: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
17: Ja takk, både brød og lumpe.
16: Og den krevende venninnen din.
18: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
16: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
19: Hva du får til, herlig mor.
16: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra tjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei! Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

han var jo kanskje ungdomscrushet til veldig mange. Du fikk hans mirror der. Jeg har jo også crushet på en del artister opp igjennom. For meg så var det kanskje mest Justin Bieber, One Direction og Isaac Elliot. Han var på toppen av min liste. Det som var målet da, det var jo selvfølgelig å gifte seg med disse her. Først og fremst at de skal bare se deg og gi deg en klem. Det var jo største drømmen av alt. Og det har jo skjedd med kjæresten til Alex Warren. Han er jo en av verdens største stjerner akkurat nå. Og det at hun får kjærlighetsballade på kjærlighetsballade av fineste sort av han. Åh, vet du hva? Det der life goals. Hear the clock ticking on the wall.

0: C5 straks. For eksempel Dominic Fike, ganske hot stuff han har sa. Det blir også Sex on Fire, det jo hot stuff for noen. Benson Boone også klar med Sorry I'm Here for Someone Else. Den først ut om 3 minutter.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkmann, Vevasand, alt har smelta.
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på ca. 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
10: Det er så mange biler å velge i.
11: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV er fasit.
13: Oi, var det...
12: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: perfekt anledning til å ta en liten pause fra dagen din og dagdrømme litt. Det skal du få straks med Pink sin A Million Dreams. Først til Homewrecker straks.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
2: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
3: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
2: Eller
3: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det er nå vi skulle det, vet du!
4: Steinsprut.
5: Hvem snakker du med?
6: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den

0: toeren.
1: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller? Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia. Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
9: Ja, hallo?
10: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
9: Ja.
10: Passer det at jeg ringer, eller?
9: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Homewrecker på P5 Hits med meg, Tine. I dag kjenner jeg meg litt grann sjalu på trønderne, for de får nemlig Neonfestivalen nå i helga og skal få se Sara Larsson live, og det noe jeg har så lyst til. Jeg har gjort det før, men det blir en annen hype i 2026, det tror jeg absolutt. Derfor skal jeg sippe litt, ja, til Pink og

0: Der var klokka bikka fem, og det på tide med en ny nyhetsoppdatering her på P5.
1: Kronprinsessen har nå dratt fra Rikshospitalet, melder flere medier. Mette Marit kom til sykehuset tidlig I ettermiddag sammen med kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra. Slottet har så langt ikke kommentert hvorfor kronprinsessen var på sykehuset I dag. Det som kjent at lungesykdommen til Mette Marit har forverret seg den siste tiden. Familien til Anne-Elisabeth Hagen som forsvant fra Lørenskog I 2018 håper at saken blir oppklart, opplyser familiens bistandsadvokat til VG. Lørdag ble det kjent at en mann I 50-årene siktet. Han nekter for å ha noe med saken å gjøre. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun reagerer kraftig på pengeinnsamlingen til søksmål mot skoler på grunn av Pride-markeringer. Kristent ressurssenter står bak innsamlingen på over 1 million kroner, fordi de mener foreldre og elever blir utsatt for Pride-tvang.
2: Det å heise regnbueflagg og markere Pride, det helt I tråd med de grunnleggende verdiene som skolen vår bygger på. Jeg må innrømme at jeg ganske lei av denne debatten.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: For de aller fleste er det ikke noe problem å gå og bestille seg en kaffe et sted, men heter du Sabrina Carpenter, da venter det uventede problemer på deg. For hun har jo denne monsterhiten som heter espresso, og i etterkant så har det visst vært litt verre for henne å gå inn på kaféer, fordi det er jo én ting man forventer at hun skal bestille. Som kanskje ikke kommer likevel.
1: But I do have to question ordering it a lot now. They're just like waiting for me to say it. And I'm like, tea.
0: Da ble det te i stedet for. Never let them know what is your next move. Jeg liker det, Sabrina.

0: Ingen grunn til å frykte og bli bekymret, for det blir nemlig en ny sesong av dette her.
1: Så ikke vær redd, bare kom som du er. Vi savner deg som vi trenger deg her.
0: Ja, dette her er altså lyden av vinneren av The Voice 2026. For meg så er ikke dette her en stor nyhet. Jeg hadde forventet at The Voice kommer neste år, sånn som alle år før. Det er jo hele 11 sesonger ute nå. Fuck it,

0: ny musikk fra Bargy skal du få her på P5, og låta ses igjen. Aller først en liten powerlåt for å komme deg gjennom torsdagen, Huntrix sin Golden.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaleggen sa.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
5: Nei, Berossi!
4: Og bestevenninnen din.
6: Elsker hva du har gjort her.
4: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
6: Ja, så det var plass i år, ja.
4: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
7: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
4: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
8: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
9: Det så mange biler å velge.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG S6 EV fasit.
12: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
15: Nei, hva skjedde nå?
14: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
16: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
17: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
18: Alt har smelta.
17: Og en brann i dag.
18: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
17: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Det var det Mabel som sang her på P5 Hits, hvor jeg, Tine, henger med deg frem til klokka blir 6. Vi skal til Bargee, en up-and-coming norsk artist, som jeg håper kanskje dukker opp på noen festival-lineups etter hvert. Men vi skal høre hans ses igjen mens vi venter I spenning. Han beskriver den låta her som sitt ærligste prosjekt hittil, og sin ærligste låt. Så det her blir spennende. Bare lytt til teksten, og gå dypt inn I hjertet på Bargee.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: så venter trioen Kygo, Khalid og Griffin med den steingode låta Save My Love. Vi skal også innom Avril Lavigne, men aller først det Summer som ligger klar i lista med hele klokka. Ja da, 12 to 12 på plass straks.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
3: Mega. Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
7: Folkens, viktig å høre etter her nå.
3: Ok, alle sammen.
7: Det nå.
3: Hør nå.
8: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand i dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

Jeg lurer på om Tobias Stian begynner å kjede seg litt, ja. Ja, for dette her, det en liten snippet av låta Stokk Dum som kommer ut neste fredag. Virker som at han var lei av å ikke legge ut mer musikk, fordi at albumet hans, Heimakjær, det kom jo ut 15. mai. Det altså drøye 3 uker siden. Han slapp et helt album og allerede sulten på nye utgivelser. Og det virker som at fansen ganske sultne de også. Og vet du hva? Jeg må si det samme, Tobias Sten. Det bare å gønne på. Legg ut låt på låt på låt.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Ja, det sang Tobias Sten i låta Hånd i hånd her på P5. Og da begynner jeg å bli klar for at det er fredag i morgen i hvert fall. Du skal straks få Taylor Swift sin The Fate of Ophelia her på P5. Bare 4 minutter unna.
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi... Frostaløyen sa. Nei, sorry.
3: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
4: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid
5: og den Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, det var sant, alt har smeltet.
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
9: Ja, så på her av det.
8: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
9: Halla igjen.
8: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
9: Hei.
8: Ja, eller han sure da, i andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
9: Kjefen bare.
8: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
10: Det er så mange biler å velge.
11: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV er fasit.
13: Oi, var det...
12: Det er meg, voice-over.

0: Skuespilleren, jeg griper inn for å ende deres tvil.
1: Familiesøven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesøven MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.
8: P5 Hits ny musikk fra Bausa.

Og jeg, Tine, takker for meg for i dag, og nå venter jeg bare på fredagen, jeg. Det skal du også få gjøre sammen med tidenes gode låt. Her kommer stemninga for helga allerede. Macklemore og Ryan Lewis.

Just Jason og Jon I P5-kvelden. Velkommen skal du være til torsdag kveld på P5. Nå rett over klokka 6. Ole Morten her, join med Alex Warren, Victoria Nadine også underveis. Aller først klassiker fra Rihanna. Shine bright like a diamond. Shine

Line. Ja, jeg tipper blodet bruser ganske greit for alle fotballfans nå. En uke igjen til hele brakeløs over dammen der borte. Og en dag bare til helgestarten, under 24 timer igjen. Hyggelig at du er på P5 denne torsdagskvelden som vi skal gjøre unna aller først da. Med masse bra musikk. Her damma til Kygo, som fint står på egne ben, altså Victoria Nadine, sammen med Rehab.

0: Snart altså en av årets største hits så langt. Fra Bella Kay. Kommer straks på P5. Sammen med Harry Styles, American Girls.
1: Bli med på P5s festivalkasino.
2: Vi vil også dele ut festivalbilletter.
3: Ja!
2: Så jeg gikk inn i Velvet i natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
4: Når vi snurrer rulletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
2: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp. Og vi spanderer reisen.
5: Det er så gøy.
3: Ja, det ikke dårlig.
4: Meld deg på P5s festivalkasino i lyden av Norge-appen.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Klas Olsson, kunderadio.
9: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
16: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
17: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon. Nei, hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
18: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Steinsprut.
20: Rispilglass.
21: 0909.
22: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
23: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.

du spille noe instrument? Kan du spille gitar, for eksempel? Altså, det jo... I dag kan du bare google seg frem til å lære seg... Det jo veldig lett å lære seg. Eller, ja, lett det kanskje ikke, men det veldig tilgjengelig å lære seg. Som for eksempel å spille gitar på, på nett. Sånn som en av årets største nykommere, Bella Kay, hun googlet hvordan spiller jeg C, G og E-moll. Så brukte hun de da til å komponere sine aller første låter for en, med en billig gitar som faren kjøpte henne som 14-åring. Og i dag står hun bak en av de største låtene i 2026. Her hun på P5.

0: Altså bare en uke igjen til det hele braker løs I fotball-VM 2026. Vi må jo varme opp litt da med den offisielle fotball-VM-låta fra Shakira. Kommer her om cirka 10 minutter I kveld. Med rap FM-musikken straks. Katy Perry også. Og Olivia Dean nærmest med So Easy.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe I frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som Frostaleggen sa. Nei,
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Hallo, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så jeg legger på.
6: Ja, gjør det du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
8: Hei, hei.
7: Hallo.
8: Ja, da en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
11: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.

Neste torsdag så skjer det fotball-VM 2026, og Norge med for første gang på 28 år. Det jo egentlig helt utrolig. La oss varme opp litt da med Shakira, den offisielle VM-låta. Hun skal jo sammen med Madonna og BTS spille på pauseunderholdningen på VM-finalen 19. juli. For aller første gang blir det litt sånne Superbowl-tendenser med pauseunderholdning I VM-finalen.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa. Nei, sorry.
2: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Steinsprut.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker. Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
7: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
9: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: P5 Hits er ny musikk fra her.

Helpless, New Religion. En annen artig collab er jo Elton John og Dua Lipa. Og tenk deg at du får en, altså en FaceTime-samtale fra Elton John en gang på mobilen, og så står du uten, og så er det varmt i været, du er ute og har på deg bikini, og så bare ringer Elton John på FaceTime. Det var det som skjedde da Dua Lipa. Ja, men nettopp fikk Elton John på telefonen på FaceTime, og så spurte han, du, skal vi lage en låt sammen? Så hun ble jo litt satt ut da, kan du trygt si. Men resten er historie. Her er de sammen på PFM i

torsdag kveld på P5 nå rett over klokka 7. Mer av musikken til kvelden din, blant annet fra Somber Homewrecker kommer. En av de beste til Chris Holsten også. Etter en tur til ja, den nyeste hiten til Sara Larsson, gjort en remix av denne låta fra Pink Panterest. Dette Stateside.

0: Christina Spyro, som ikke lenger på P5 i kveld. En av de fineste balladene som har kommet I år. Die on this hill om cirka 10 minutter. Og så blir det en sommerstemning da. Fra Ed Sheeran. Han sier sammen noe nærmest.
1: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag?
2: Mat. Alt trenger ikke å handle om mat. Hva med å oppleve noe? Stikke på festival, for eksempel.
3: På Sport Outlet får du akkurat nå et lettmontert Elements festivaltelt med myggnett og plass til 4 personer til 450 kroner. Så kan du jo spise festivalmat inni det teltet da, hvis du på død eller må spise. God festivalsommer fra Sport Outlet.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje I dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, en ny bestilling.
8: Stadig nye, klar for en stor en.
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: this time.
1: Vi snakker jo litt om hvordan man lærer seg instrumenter, som Bella Kay, som googlet seg frem til hvordan hun spiller gitar, og det holdt jo det tydeligvis. Sienna Spiro, en annen nykommer, hun var derimot ganske sta, hun skulle lære seg å spille piano helt på egen hånd, skulle ikke ta pianotimer i det hele tatt, så hun innrømmer i dag at det var kanskje en dårlig idé som begrenser henne litt sånn teknisk, men at det samtidig gjør at hun skaper ganske unike låter. Sånn som denne her, en av årets beste ballader. Dette er Die on This Hill på P5.

0: boyband-feber her om fem minutter. NSYNC er underveis på P5 denne torsdagen. Også Alex Warren med en av hans nyeste hitter, Fever Dream. Mer av P5-musikken om et par minutter. Da aller først med en av de beste norske låtene i 2026.
1: Mitt navn er Javad El Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Opplev friheten på to hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatvald her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på en ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervibrepølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
10: Joker, den gode naboen.
11: Steinsprut. Ris.

hender jo faktisk ganske ofte det, at den første kjæresten du får I tenåra, den første kjærligheten, funker, at det varer. I hvert fall gjør det foreløpig det, også for Alex Warren. Han ble jo kastet ut hjemmefra som 17-åring, og så møtte han kjæresten, som nå kona. De møttes på Snapchat, og hun forlot familien sin på Hawaii for å flytte inn med han, og så bodde de og sov sammen I en bil i flere måneder før suksessen til Alex kom. Tipper hun litt mer fornøyd med levestilen deres nå da. How

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får edeliver,

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

nærmer seg 8 på P5 denne torsdagskvelden, og her til en, altså dette koselig gjenhør fra 2013, en stund siden jeg hørte den her fra Bruno Mars. En av de veldig få låtene til Bruno Mars, hvor det bare han og et piano. Han pleier jo vanligvis å ha med ganske mye flere instrumenter og et mye større lydbilde. Men her altså bare han og pianoet på P5.

pulte ny etterretningssjef. Så du den overskriften på VG her om dagen? Jeg stusset litt over den, og så tenkte jeg, ja, ok, har vi kommet så langt I journalistikken nå? Ja, ja, det ok. Nei, det... Eller så langt tilbake. La oss... det finnes en forklaring på det der. La oss ta en oppklaring om noen minutter. Dette P5, Sirkus Radio først. Du

0: elsker denne låta. Fra Bausa, Magnetic. Har, ja, har VG blitt så desperat I jakten på sånne clickbaits nå, at de rett og slett har overskrifter som pulte ny etterretningssjef? Ja, som det faktisk sto på VG denne uka. Frokostshowet her på P5 hadde også fått med seg saken, og kom med en grei oppklaring da.
1: De har fått på noen på VG-desken nå, som jeg tror har jobbet med sosiale medier eller noe, for det har blitt gøyere, rett og slett, mye av det som skjer der. Men dette her da, altså... Pulte ny etterretningssjef-saken handler jo ikke om et pikant trekantdrama eller noe sånt sur som det. Det en sak fra amerikansk politikk, hvor en fyr som heter Bill Pulte. Bill Pulte.
2: Så det altså etternavnet?
1: Ja, det riktig.
2: Okay.
1: Det da Pulte som nå ny etterretningssjef, og da sto det Pulte, ny etterretningssjef, og på norsk så leser man det på en litt annen måte. Og nå lurer jeg på om liksom, jeg vet ikke helt om det det, om de hadde på en måte de morsomste folka, om de begynner tidligst på jobb I VG, at det litt sånn, så de holder på morgenen der, og så kommer liksom de voksne på jobb, og da har de nå ryddet opp I den, så nå står det bare Bill Pulte blir ny etterretningssjef.
2: Ja, ikke sant.
1: Så nå det ikke noe morsomt lenger da.
2: Det noen som har fått litt voksenkjef I dag til, kanskje.
1: Det tror jeg faktisk det
3: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6.

0: det er klart nærmest der med 12 to 12 om et par minutter.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I tredje klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
0: Steinsprut.
5: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Denne sommeren på P5 så sender vi deg på noen av de beste musikkfestivalene I 2026 til Stavernfestivalen og Idyllfestivalen for eksempel hvor Dagny, Tobias Sten, Synne Bo og Ari Baigora noen av dem som står på scenen. Og vi har billetter og altså festivalpass da, som du kan lett vinne ved å delta I P5s festival Casino. Det skjer alle hverdager og det eneste du trenger å gjøre å melde deg på I appen vår Lyden av Norge. Mia vant seg, altså Mia hadde veldig lyst til å stikke av gårde til Idyllfestivalen denne sommeren, og ja, vant seg billetter, festivalpass hos Vidar Lill.
1: Når man vet at noen ønsker å vinne billetter til sin favorittfestival! Og Mia, jeg har gode nyheter.
2: Åh!
1: Du skal på Idyllfestivalen!
2: Ja, herregud, så gøy!
1: Og du har vunnet, ikke bare en, ikke bare to, men tre billetter!
2: Shit!
1: Så da kan du ha med deg for eksempel to veninner?
2: Herregud, så sykt hyggelig!
1: Yay!
0: Koselig for Mia som skal stikke på sin favorittfestival I sommer. På vår regning. Og ja, vi fortsetter I morgen vi med P5s festivalkasino. Har du lyst til å være med, så melder du deg på I Lyden av Norge-appen. Smith & Tell også straks I kveld etter nyere Alex Warren. Her Eternity.

0: Heldig er du som har billetter til Carpe World, som er i gang om ja, under en måned I Oslo, svær Carpe-festival. Her på P5, mer av musikken og hvert øyeblikk. Terry Swims kommer, den nye til Terry Swims, Mr. Know It All. Miley Cyrus også, og ikke minst ja, en av de største låtene det siste året. Pantrix, Golden.
1: Mitt navn Javad El Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe I frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det ja. Plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn I øret ditt, som vi... frostaleggen sa. Nei, sorry.
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Åge, Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
11: Joker, den gode naboen.
12: Elektroimportøren.
13: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

Ny musikk fra Terry Swims, også vært øyeblikk på P5 I kveld. Og ja, hvorfor driver Terry Swims og kjøper inn hundrevis av solbriller til hver av turnéene sine? Jo, det egentlig ganske koselig. Han gir bort solbriller til barn som sitter på første rad på sine egne konserter. Han ønsker å gi dem noe sånn at de husker han og at de kommer tilbake selvfølgelig. Det jo litt markedsføring også. Men først så hadde han jo da på seg ganske dyre Gucci-briller da han begynte med det. Så skjønte han etter hvert at dette kommer til å bli dyrt hvis jeg skal fortsette å gi ut hundrevis av solbriller på hver turné. Så nå det litt billigere briller han bestiller. Men veldig koselig da. Her han med Mr. Know It All, Terry Swim.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaleggen sa. Nei,
2: Supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer. Steinsprut og ruteskift. Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Harry Styles, nummer 9 på P5 denne torsdagskvelden. Her til en av de beste norske artistene om dagen, som skal ut og spille mye på festivaler i sommer. Her er Dagny og Same Again.

Det sommer, 4 dager inn I sommeren 2026, 4. juni, ja juni jo første sommermåneden. Men hva nå egentlig sommer da? Jo, det jo altså en sommerdag I Norden jo en dag som hvor det over 20 grader. Og sånn sett så kan vi jo si at det sommer I store deler av Nord-Norge nå, som har godværet over 20 grader der, og så blir det bedring I været I Sør-Norge mot helga da, skal sies. When did you get hot? Her Sabrina Carpenter på PFN.

Og så til ekte deilig house fra 90-tallet. Hvem husker ikke Faithless og geniale Insomnia? Åh, den har danset mye til ut på byen. Nå i nydrakt, 2026-versjonen, hvor Faithless har tatt med seg stemmen til Bebe Rexha. Det låter helt fantastisk. Dette New Religion på P5.

0: fra herlig house til litt gitar fra Dominic Fike på P5. Kontraster. Baby Doll kommer om 10 minutter. Mer av musikken nå straks om 1 minutt. Taylor Swift.
1: Mitt navn er Javad El-Bakali.
2: Mitt navn er Jørgen Evensen.
1: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa.
3: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: Ute og spiller i Europa om dagen, Harry Styles. Og ja, Kygo jo også ute og spiller i sommer. Ikke så mye i Europa, men litt. Kommer snart her i kveld med Save My Love sammen med Khalid og Griffin. Også litt Nelly Furtado og ikke minst Somber. Jeg klar når P5-musikken fortsetter om ett minutt.
1: Mitt navn Javad El-Bakali.
2: Mitt navn Jørgen Evensen.
1: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
2: Den heter
1: Javad og Jørgen.
2: Kjempeoriginalt navn.
1: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
2: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
1: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
2: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaløyen sa.
0: Steinsprut. Spilglass. 09. Lurer du på hva du skal ha til middag i dag?
3: Mat. Alt trenger ikke å handle om mat. Hva med å oppleve noe? Stikke på festival, for eksempel. På Sport Outlet får du akkurat nå et lettmontert Elements festivaltelt med myggnett og plass til fire personer til 450 kroner. Så kan du jo spise festivalmat inni det teltet da, hvis du på død eller må spise. God festivalsommer fra Sport Outlet.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

Kygo har også vært øyeblikk på P5 i kveld. Han blir jo 35 år I år, Kygo. Det blir jo spennende å se hvordan han orker å holde på med beachclub-parties og altså egentlig fest hver eneste uke. Det jo ikke, han vel kanskje ikke med på alle festene selv, da, men spiller på dem. Skal vi si at David Guetta nærmer seg jo 60, og han holder jo fortsatt på, så det mulig. Her sammen med Khalid og Griffin, Save My Love, Kygo på P5 I kveld.

0: torsdag kveld på P5 med Sinnebo. Mer av musikken hvert øyeblikk. Nico og Vince kommer, og så Just Jack Stallion, Turn the Lights Off før klokka 10. Elektroimportøren.
1: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løggen sa. Nei,
2: ja, da er det vel på tide å skru av lysene for P5 for i dag. Vi høres igjen i morgen kveld, Ole Morten her. Med Nico Vince på tampen av P5-kvelden i kveld. Dette en norsk klassiker av de store. En av de få låtene som har nådd verden rundt. Am I wrong? Ha en fin kveld!

0: på P5s festivalkasino.
1: De vil også dele ut festivalbilletter.
2: Ja!
1: Så jeg gikk inn I Velvet I natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
3: Når vi snurrer rouletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
1: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp. Og vi spanderer reisen.
4: Det så gøy.
2: Ja, det ikke dårlig.
3: Meld deg på P5s festivalkasino I lyden av Norge-appen.
5: Mitt navn Javad El-Bakali.
6: Mitt navn Jørgen Evensen.
5: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
6: Den heter
5: Javad og Jørgen.
6: Kjempeoriginalt navn.
5: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe I frontallappen.
6: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
5: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
6: La oss komme inn I øret ditt, som frostaløyen sa. Nei,
7: Steinsprut Lysbilglass 0909 Stian har alltid vært svak for ting som blinker Blinkeskoene I 3. klasse Diskokula på ungdomsskolen Første gang han så Times Square Men nå Stian voksen Mellomledde faktisk Likevel det noe med den annonsen Den som blinker Og lokker med gratis neontema til hele mobilen Stian bare må trykke
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av Norsk.

0: steinsprut og ruteskift. Spilkass.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser opp i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa. Nei,
2: Psst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frosta Løggen sa. Nei,
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Steinsprut og ruteskift.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frostaløyen sa.
2: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
3: Ja, men jeg svetter, vet du.
2: Hæ?
3: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Steinsprut og ruteskift. Rispil.

Steinsprut og ruteskift. Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremiepotten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-legen sa. Nei, sorry.

0: Finn billetter til sommerens kuleste festivaler i PFNs Festivalkasino.
1: Hei, er du gira på festival i sommer, eller?
2: Ja, jeg veldig gira.
3: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
0: Eller Stavernfestivalen.
1: Tre billetter til Stavern med camp. Er det flere som glade for å bli med på festival, da?
4: Yes, det samboeren min.
0: Meld deg på PFNs Festivalkasino i lyden av Norge-appen.